0: Koper. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni inicijativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca resnice Borisa Miliča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Miliča bodo na seji zahtevali odstop. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Državno-zborske komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo in jim gre dodatno na roko pri dodajanju biokomponente k dizlu. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas magla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni autopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentati jo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Tesla na autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo video posnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materiala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30 cm rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, a obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število iniciativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maino, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo kakršnekoli odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, opozarja Rdeči križ. Ocenjuje tudi, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji tudi opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. V Skopju so zažgali diplomatski vozili bolgarskega veleposlaništva v Severni Makedoniji. Po podatkih makedonske policije v incidentu nihče ni bil poškodovan. Osumljenca za dejanje so aretirali. Makedonska vlada je incident ostro obsodila in ga označila za dejanje vandalizma. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Državnozborske komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo in jim gre dodatno na roko pri dodajanju biokomponente k dizlu. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Izbruh ebole v demokratični Republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, opozarja Rdeči križ. Ocenjuje tudi, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji tudi opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas magla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual. V Novi Jani so uničujoče nevihte uvodu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. V Skopju so zažgali diplomatski vozili bolgarskega veleposlaništva v Severni Makedoniji. Po podatkih makedonske policije v incidentu nihče ni bil poškodovan. Osumljenca za dejanje so aretirali. Makedonska vlada je incident ostro obsodila in ga označila za dejanje vandalizma. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovolj za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas magla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. Gremo vsi na Aktualo v Facebook.
1: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
0: Pridi tudi ti.
1: Pridruži.

0: aktual. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljemo v preteklost in ustavljamo v letih, ko se je zgodilo, marsikaj. Z vami sem Mojca Mladenovič. 17. junija, dve leti pred našim štetjem, Babilonci opazujajo konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronavtov naj bi bila to tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Na današnji dan 1656 v Medini ubijajo kalifa Utmana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. 1397 danska kraljica Margareta I pod svojo krono združi Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. 1776 je konec ameriškega napada na Quebec, 1856 pa ameriška republikanska stranka v Filadelfiji izvede prvo konvencijo. 1876 indijanci plemena Oglala Lakota pod poveljstvom poglavarja Norega konja premagajo čete Georgea Crooka. Kip svobode na današnji dan 1885 prispe v njujorško pristanišče. 1918. zadnji nemški letalski napad na Veliko Britanijo med prvo svetovno vojno. Že smo v letu 1930, ameriški predsednik Herbert Hoover podpiše Smoot-Hawleryjev zakon. 1940 pa Sovjetska zveza okupira Litvo, Latvijo in Estonijo. V letu 1944 se ustanovi Republika Islandija, na Visu pa podpiše sporazum Tito Šubašić. 1947 Burma postane neodvisna država, 1953 pa se v vzhodnem Berlinu začne stavka delavcev za demokracijo in boljše življenjske razmere. 1967 Ljudska republika Kitajska preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 1972 pa se zgodi afera Watergate. Peterica moških namreč poskuša vlomiti v zgradbo sedeža demokratske stranke v vašingtonskem predelu Watergate in namestiti prisluškovalne naprave. Na današnji dan 1991 pa Sovjetska zveza zapusti Madžarsko. Kdo danes praznuje? 1972 se je rodil slovenski veslač Iztok Čop. Vse najboljše. Pa če ostajamo športni, tudi ameriška tenisačica praznuje danes, rodila se je leta 1980 in sliši na ime Venus Williams. No, tudi danes je dan praznovanja, tako na Islandiji praznujejo dan neodvisnosti, po celem svetu pa poteka svetovni dan boja proti širjenju puščav. Mi tudi danes praznujemo življenje in s tem poskrbimo, da 17. junij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela novo izvoljeno vlado premijeja Janeza Janše. Pred sprejemom se bosta predsednica in predsednik vlade sestala tudi na pogovoru na štiri oči, na to pa bosta nagovorila zbrane. Ob izvolitvi vlade je predsednica izrazila pričakovanje konstruktivnega sodelovanja, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neodvisnih institucij. Več kot polovica slovenskih mladostnikov meni, da družbena omrežja pozitivno vplivajo na njihovo počutje, kaže nova raziskava Eurobarometra. To je precej več od povprečja med vrstniki v Evropski uniji. Kljub temu skoraj tretjina mladih poroča, da se zaradi družbenih omrežij počuti pod stresom, žalostno ali socialno izključeno. Raziskava tudi ugotavlja, da mladi Evropejci med šolskimi dnevi pred zasloni v povprečju preživijo 4 ure in pol na dan, ob koncih tedna pa več kot 6 ur. Na območju Malega Triglava se je smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Iz planinske koče na Krederici so opazili, da je planinec padel v snežno konto in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. V reševalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz Mojstrane, dežurna ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopter Slovenske vojske. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je na mitingu v estonskem Jõhvi v metu diska osvojil drugo mesto. Z metom 69 metrov in 35 centimetrov ga je premagal le svetovni rekorder Litovec Mikolas Alekna, ki je presegal mejo 70 metrov. Čeh je po tekmi ocenil, da njegova forma še ni najboljša, saj glavni cilj ostaja avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu, kjer bo branil naslov evropske prvaka. Uspešno jutro vam želimo, začnite ga z nami, pridružimo se vam že čez eno uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
10: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
12: Tudi na zimski tekstil in obutev.
11: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
13: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: 6 minut čez 6 je, prebujemo se skupaj v eno tako super sončno sredo. Popoldne bo notranjosti nastalo nekaj oblačnosti, tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa med 26 in 30 stopinj.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
14: Dobro jutro tudi na ceste. Promet je oviran na hitri cesti Razrta Nova Gorica smer Vipava pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče. Pa zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Kamorkoli greste, srečno in varno in seveda dobro jutro. Če pa opazite še kakšno gnečo, kje? Nič 8013, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: Skupaj
4: se Hajdi Srnčikar, ti bomo pisali. Okay,
3: gremo lepo po vrsti. Skupaj v sredinem jutru, 17.6. 8 minut še 6. Zdaj pred nami je nov dan. Za marsikoga posebej običajen, za marsikoga zelo poseben. Recimo, nekoga danes čaka še zadnji izpit, nekoga čaka razgovor za službo, nekoga prvi delovni dan, nekoga, ne vem, zdravniški pregled, našo Hajdi pa recimo prvi obisk piknika naših torej, prijateljev, Lady, piknik pod klobukom.
5: Res je.
3: Hajdi se tega zelo veseli, ne, Hajdi?
5: Se mi ga zelo veseli, ja.
3: In baš priprave.
4: Zdaj, Martin, in, jaz točno vem, saj Martina ne ve, kako
5: leče vpraša. Veš, kaj je to pred dogodkom, ženska ne ve, kako oblečne.
4: To te Martina hotel vpraša, kaj je oblečna.
5: Pa imam neki tam pripravljen, neki rjavga. Mogoče bo že spremenila, kaj je outfit.
3: Ne, ampak poanta piknika pod klobuki, so torej klobuki, ne?
5: Jaz imam bolano dober klobuk.
4: Okay, no, pa prid samo v klobuku. No, ben ti ne bo zameril.
3: Ja, meni sad zanima, kak je ta klobuk.
5: Filca, sama sem ga naredila celoga, oranžno rjav in jaz bom srnca in moj Erik bo lovc in bo imel, klobuk lovski in oba bom rjava in bo tako ful cool.
3: Ej, kdo bi... Kdo,
4: pati, lady piknik, ja. Ne maš kar.
5: Ne, se imamo klobuk, se nam imela narisanih srnastih unih.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ok, ker na aktualu verjamemo, da je lepo deliti dobre novice ali pa kakšne pomembne stvari, da ponesemo dodatno energijo in lepe želje v svet. Kaj danes čaka vas? A je pred vami kak poseben dan? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Jaz ima ena dobra novica.
3: Povej.
4: Prišel sem na šiht.
3: Ja.
4: Relativno pravočasno.
3: Ja.
4: Ja.
3: Bravo.
4: To je

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
8: Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
8: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
8: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Končno poletje. Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
16: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autoteh Navis na Celovški 228.
17: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov. In sveža žar plošča z Lidl Plus 22% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
18: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
16: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Favoriti za naslov. Skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
10: Relax.
20: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
21: Obletnico? Rojstni dan?
20: Ne, rezervirati dopust!
22: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
23: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
24: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
25: Facebook in Aktual.

0: in ko sreča je ujeta in prav sreča je ujeta tukaj danes na aktualu in nekoga bo sreča ujela tudi danes po 9. uri.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
3: Si kaj spremljal, oziroma si kaj spremljala moj Instagram profil včeraj?
4: Sem spremljala, sem videla eno tako zeleno-belo škatlo.
5: A enkrat samo življenje počno in pesem bo izpela.
0: Kvatro pirci in ko sreča je ujeta in prav sreča je ujeta tukaj danes na aktualu in nekoga bo sreča ujela tudi danes po 9. uri.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
3: Si kaj spremljal, oziroma si kaj spremljala?

0: Povedala sem to, da že kar nekaj časa uživam biostile kolagen. To je nova, še izboljšana formula s hialuronsko kislino z dodanimi vitamini. Tako da gre v bistvu za en multivitaminski napitek, ki hkrati ohranja našo mladost in s hialuronsko kislino poskrbi tudi za to, da smo enega takega sijočega videza. Drugače, mene res veliko krat vprašajo, ne, kaj delaš, kam hodiš na nege kože, da imaš to klepo?
1: Kožo imaš noro lepo, ja.
0: Ampak jaz ne hodim nikamor na nege, res, da torej negujem sama sebe, pa da kolagen uživam. Tako da, morda še ena stvar, ki jo zanemarjamo, kar se tiče kolagena, ni samo za lepoto, je tudi za dobro počutje, recimo za ožilje, za mišice, za sklepe in tako naprej. Za nohte,
1: lase.
0: Fantastičen kolagen s tremi okusi, ananas, mango in jagoda, ki danes po 9. uri prihaja morda prav na vaš dom.
1: Dejmo nov namik.
0: Nov namik. Ogotavljamo torej ponovno tudi danes leta, koliko let ima naša skrita oseba. In tole je prvi namik.
2: Po letu, ko sem se rodil, je Slovenija postala samostojna država. Katerega leta je bilo to?
0: A to je pa
3: res. To je pa čisto preveč enostavno.
0: To pa res ni več zanimivo.
4: Vsi vemo, da je 97.
0: Nič pitena, 70, 80, 90 je telefonska številka. Pokličite, povejte, lahko se malo pohecate z nami, morda že uporabljate kolagen. In po 9. uri, torej nekomu izmed vas,
4: podarimo celomesečno, kako se temu reče. Zalogo novega biostil kolagena s hialuronsko kislino in kar 6 viri kolagena. V petek pa bo nekdo prejel kar 3-mesečno zalogo. Lejte, dejte se grad. Nič pete na 70, 80, 90 skupaj s vami podatki oziroma ime prejimk. Pošljite nam odgovor, katera letnica je to oziroma koliko let je stara tista skrita oseba.
0: Če pa greste na www.biostile.si, pa lahko tam kolagen, torej danes kupite s kar 50% popustom.
2: Koliko let ima?
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
6: Novo na aktualu.

0: čakam panel na aktualu v 6:33 minut. Dobro jutro, v sredinem jutru.
1: Dobro jutro, dober dan. Ni še dober dan, dobro jutro je. Ok, danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti malce oblačno, tu in tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo med 26 do 30 stopinj, trenutno je pa takole, Bled 15, Slovenj Gradec, Trbovlje, Celje 16, Novo mesto 17 in na obali jih imamo 20. Za vikend bo sončno, v hribih lahko dežuje, v petek in soboto prav tako sončno vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Na promet je oviran na hitri cesti razdrta Nova Gorica smeri Vipava pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča tudi ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici. In tudi na Ljubljanski južni obvoznici stoji smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Pri Metliki, tudi zaradi prometne nesreče. Obvoz je za osebna vozila po lokalnih cestah urejen. Kamorkoli greste, srečno in varno, in če pa opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Evo, tole srednjega jutro prinaša novo rubriko in ta rubrika se imenuje
3: Zanimivosti iz Hajdi.
2: Ne, to sto, ko bom dan srdica. Lahko bi imeli mi rubriko Zanimivosti iz gozda. In jaz bi prinesla vsak dan zraven klobuku se srnca, ga dan gori in vam popravim Zanimivosti iz gozda. Ne. Drugač pa, na današnji dan. Kaj je rekel Zajček?
4: Ja,
2: kaj pa je rekel?
4: Ne vem.
2: Okay. No, v glavnem, a veste Taj Mahal, to je uni dvorec v Indiji, ko je en izmed sedmih čudes sveta.
3: Uh-huh.
2: A ni zanimivo, da je na današnji dan leta 1631 pri porodu 14. otroka umrla Mumtaz Mahal. Ja. To je žena tega indijskega šaha, ki je potem v spomin dal postaviti ta veličasten dvorec, da ga spomni na njeno lepoto.
3: Wow,
2: no. Drugače pa med sedmimi čudesi sveta tudi rimski kolosej, kitajski zid, Machu Picchu v Peruju in tako naprej.
4: In Hajdi Sečnikar.
2: In jaz sem tudi čudeso, čudo.
4: Si,
2: no, in nauk te zgodbe je pa, da moramo imeti punce visoke standarde, ker jaz tudi od svojega pričakujem, da mi bo postavil en orang dvorec, če umrem pred njima, ne?
3: A ti imaš vedno neke take poduhovne na konce potem.
2: Ja.
3: Včeraj, a bi me imel rad, če bi jaz bila črv, danes da ti postavim.
4: A bi boš postavil Taj Mahal?
2: Ne Taj Mahal, Taj Hajdi.
3: To so bile zanimivosti s Hajdi.
2: Zanimivosti iz gozda.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ne vem, a si želim boš vzlov to rubriko?
4: Jaz mislim, da je nekdo pozabil zapreti vrata na rešnice. Očitno so med nami že. Tako da prosim, sem želo zapravil.
2: To je fajn rubrika, to je aktualno, sem si hrušeč.
4: Absolutno. Evo, gledaj, klici se so sesuli, le. O, Marija.
2: Mamo
4: nekoga na liniji, halo?

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mi.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja.
15: V produktu naredimo vse.
16: Ja.
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu. Maribor si pripravljen na nov ritem.
19: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
18: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
19: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
18: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
20: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: V Novi Jani so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
22: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
23: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri Avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
24: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
25: Novo na aktualu.

0: pripravljeni in čisto nova, kot te može više voljeti, s katero se predstavlja tudi v Vodicah na Sjemci festivalu. In o tem jutru nas pozdravlja Rajko, v bistvu tebe, Heidi. Malo prej smo imeli prvič rubriko zanimivosti z našo Heidi. In kaj meni glede tvoje rubrike, Rajko?
1: Heidi, dobro jutro, Rajko tukaj. Ej, super ti tvoje prigode in zgodbe, to Črvička domačo pičeva. Ampak, zdaj ti men povej, kaj imaš pa ti zjutraj za zajtrk? Kaj se srkuješ? Ko? Samo vprašam.
2: Rajko!
0: Jaz bi samo še to dodala, predno poveš, kaj zacrkuješ. A ja. Rajko ima kamero pri nas, dejansko, ali ona ščuti, kaj se dogaja, ker Heidi
2: pove. To je bilo
0: pove.
2: Zdaj malo strašljivo, res, da ja. Je Rajko vse vedel. V glavnem, najprej Rajko, hvala lepa, da vam je všeč ta rubrika, mogoče bi pa res naredili iz tega dejansko rubriko, a ne? To je bil samo poskus zdaj. Zdaj pa, da odgovorim, kaj jaz zacrkujem za zajtrk. Dajmo tako pogledati. A si vi predstavljate, da pridete na šiht?
0: Govoriš za danes, a ne?
2: Tako.
0: Ok.
2: Imate že tak malo smotan dan, vam gre vse na živce, ok? Okay.
0: Zakaj?
2: In to sploh ni važno, v glavnem vam gre na živce. In Martina...
3: Martina ti gre na živce.
2: Vaša najljubša... sodelovka, ki jo imate res radi in ima očitno ona tudi vas rada, ker vam zjutraj pol sendviča pusti od zajtrka, prinese ta sendvič. In evo, vi se odločite, da zdaj boste pa pojedli ta sendvič. In sendviča ni.
0: V glavnem, jaz se ni prinesla sendvič, pustila ga je na mizi in ko se je končno odločila, da je čas za ta sendvič, in sendvič je zginilo. In
3: niste
0: ga jaz pojedla.
2: In smo vsi po celem studiu iskali sendvič in sendviča še zdaj ni. Yes. Rajko, kaj da vam rečem druga, nič ne jem za zajtrk, če ni.
3: Rajko, jaz ti mu da odgovor. Jaz mislim, da je prej Heidi bila toliko živčna, da je ona ti sendvič pojedla, pa se sploh ne zaveda tega.
2: To nisem naredila, ampak če sem odložila sendvič na mizo.
3: Lej,
2: pa vsi
3: trije
2: smo bili za to mizo in smo govorili o Taj Mahalu.
0: Ja.
2: Pa kom je šel ta caj sendvič?
3: Sem ti li hotel reči, Martina ga ni pojedla, oziroma ti je dala že polovico.
2: Martina ni, ko bi bila umazana v kolus.
0: Ne, jaz nisem. Ne,
3: jaz sem isko s tabo, pa jaz zjutraj ne jem, torej jaz tudi nisem.
2: Ja. Ki je sendvič?
3: Ti, če misliš, da ga nisi pojedla, torej tudi ti nisi, mogla boš iti k sosedom.
0: Torej, a je sploh bil ta sendvič?
2: Ja, je bil, ko sem ga videla, imel je noter salamo, pa sir, pa paradajz. Ja.
3: In brez kakšno makce, ali pa kaj...
2: Ja, tako dobro, nisem videla. No, ej, v glavnem, jaz bom šla zdaj v pekarno po burek.
0: Meni je mami vedno govorila, kaj ti misliš, da je, ne vem, neka stvar noge dobila pa šla. In zdaj končno verjamem, da se to lahko zgodi. Gre v pekarno.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.
0: Preveri pri naših sosedih veseljakih. Po moje se nec zdrobnič masti s sendvičem, zdaj, ko je konec projekta plaže.
2: A si sumljivi, ja?
0: Prihaja pa danes po 9. uri. Ga boš lahko v živo vprašala.

0: angeli. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo bo v petek zajel prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo povzpele na 30 stopinj Celzija, na Goriškem pa se bodo približale 36 stopinjam. Po napovedih vremenoslovcev bodo nevihte do konca tedna ponehale, vrhunec vročine pa pričakujemo v ponedeljek. Od nedelje bodo predvsem na Primorskem in v mestih možne tudi tropske noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. Vročina naj bi vztrajala vsaj do torka ali srede prihodnjega tedna. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je ob obisku v Beogradu poudaril, da je za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija. Ocenil je, da državi dobro sodelujeta na vseh področjih, ter izrazil željo po še tesnejših političnih in gospodarskih odnosih. Sloveniji in Srbiji je skupen tudi cilj nadaljnega približevanja Beograda Evropski uniji, pri čemer Ljubljana Srbiji obljublja nadaljno podporo. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić pa je Slovenijo označila za eno ključnih partneric Srbije in jo pozvala k še dejavnejši podpori na evropski poti. Ministri za zdravje Evropske unije so podprli splošni pristop k direktivi v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja pravila na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Slovenija dogovor podpira, minister Tadej Ostrc pa je poudaril, da morajo nove biotehnološke rešitve čim hitreje priti do pacientov. Ministri so razpravljali tudi o dostopnosti kritičnih zdravil in poenostavitvi pravil za medicinske pripomočke. V italijanskem Sondriju se danes začenja kolesarska dirka po Švici, na kateri bo prvič nastopil tudi Tadej Pogačar. Slovenski as je po višinskih pripravah v Španiji glavni favorit za skupno zmago, lovil pa bo še eno od redkih etapnih dirk, ki je še nima v svoji zbirki. Na petdnevni preizkušnji bo nastopil tudi Primož Roglič. Uvodna etapa bo razgibana z več kot 2400 višinskimi metri. Zmagovalca pa gre iskati med najboljšimi hribolazci in eksplozivnimi kolesarji. Prijetno sredino jutro vam želimo, v vašo družbo se vrnemo že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
7: 5 minut čez 7 je eno lepo dobro jutro. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti malce oblačno, tu in tam pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in tja do 30 stopinj.
8: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. No, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Zastoj jutranji in pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Rudnik in Center. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam je prevrnen kamion. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz za osebna vozila pa je možen po lokalnih cestah. Pa še eno pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar ste opazili v belem Kliotu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in radar še v Zenkovcih na avtobusni postaji merijo tam v obe smeri. Če opazite slučajno še kakšno gnečo, kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: No, Heidi,
1: no, zdaj sam da vam povem, kje je bil sendvič. Lih, kar mi je prinesel, ga sodelavc iz veseljaka Nec Drobnič.
0: Nazaj?
1: Nazaj,
2: pa zakaj mi ga je vzel? Cel ga je prinesel.
1: Cel.
2: Oh, vidiš,
1: zakaj mi ga je vzel, ne vem. Ampak jaz sem ga zdaj že zmazala in je bil res dober, Martina, hvala.
0: Ni, kaj z veseljem.
1: Ampak kako moš biti žle, da vzameš bogi lačni punci senjič, ja, pa ga skriješ.
0: Skoraj da še v troko, ne? To pa res, ja, ni lepo. V glavnem, sam še nozgor gre danes, Heidi.
1: To je pa, ja.
0: Res?
1: Ja, to pa je to.
0: Končno, ti si sita, lepo vreme, sonce, poletje se vrača tudi tale vikend. Končno bomo dobili tiste temperature, ki si jih zaslužimo. Tako da...
1: In končno bom dobila malo rjave barve, ko bom na soncu ležala.
2: Ja, zihr. Glede na kakšno vreme je pretekli ni bilo, oziroma tedne, no. Možeš samo rajo povedati.
0: Kaj bo to bilo? Rijo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
2: Tako da namest faktora 50 boš ti mogla malo podmazati, veš, da ne bom.
1: Lahko gre še na dol, ne sam na gor.

0: se ne spi.
1: Glede na to, koliko radi mi pojemo, ne samo mi trije, vsi aktualovci, ja. Sem jaz danes v našo družbo povabila zdravnico, koučinjo za glas, učiteljico petja, mentorico in tako naprej, Natašo Nachtigal, res je.
2: Oh my god!
1: Prihaja v našo družbo in ona nam bo podala vse te strokovne odgovore. Zdaj, a je petje res tako vpliva na hormone sreče? A lahko vsak poje? A lahko vsak postane pevec? Katera upevalne vaja bi recimo mi morali narediti zjutri, preden tako lepo pojemo karaoke za naše aktualovce, tako da se zelo veselim tega druženja.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
2: Spet dva morska dueta. Včeraj smo imeli tudi duete. Mm-hmm. Danes so spet dueti, ampak tale duet na tej prvi levi, oziroma
1: na okay, eni strani, prvi
2: na
1: predlog.
2: Eni strani, tako prvi predlog. Mance Špik se je usedla z Erosi in so napisali tole čudovito belo barko in pravi Mance, citiram, besedilo, ki me spomni na vse poletne ljubezni, enostavno ne morem brez tega. Bela barka govori o nostalgiji, spominih mladega para, ljubezni, ki preživi veliko poleti in še kar traja.
1: Kam so se pa usedli?
2: Tudi sama se veliko

0: sem prebrala v enem intervjuju, da so se usedli pač na kofe ali pa na gemišt, pa so se odločili, da bodo naredili duet. In hvala Bogu, da so ga. Ne, je res lep duet.
1: Zelo, zelo. Evo,
2: kje se pa nahaja ta Bela
0: treba
2: barka?
0: Treba se kdaj kaj usest, ne. Bela barka se pa nahaja...
2: Jaz ti bom rekel,
0: v Malenoj vali,
2: ker ti je to drugi današnji predlog in da če obstaja pesem, ki diši po poletju, morju in tistih majhnih zalivih, kjer človek ugotovi, da mu prav noč ne manjka, je to zagotovo Mineja in Garcia in v Malenoj vali.

0: ne fali. Ej, super kontrast imamo. Na eni strani romantiko, na drugi strani en tak plesni ritem.
1: Ampak oboje ima tak morski pridih.
0: Ma vrhunsko. Vi izberete, kateri vam je ljubši, Facebook, Instagram ali aktualno spletna stran.
2: In aktualni zmagovalec
0: je... Kot je Šiša, smo včeraj ugotovili, ne, je bila slovenska serija na Hrvaškem na granici in zato isto imensko serijo je nastala tudi tale uspešnica. Kot je Šiša, ampak švercko-merc.
3: Švercko-merc.
0: A kot je Šiša, tudi kaj. Ja, ko smo vrteli na aktualu, tudi
3: kot
0: ena serija.
3: Kot je Šiša je pač pregovor, ko ti meni začneš nekaj govoriti, jaz ti rečem kot je Šiša.
0: Ne, to je drugače, na aktualu TV smo vrteli zelo dolg časa, kot je Šiša serija vrhunska. Ja, ja, švercko-merc, ja.
3: Ja, tako, tudi zmagovalni je duet.
0: Ja.
3: Če ste pogruntali, en tak duetalni glasbeni duet. Danes Daniela in Jole. Na granici, ali na meji.
0: Jaz obožujem duete. Jaz razmišljam, da mi danes Nataša rekla, da tebe preveri, če si ti primeren za duet z mano. A si ga sploh želiš?
3: Ja, to bi si pa želel.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne

0: Podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na chang'anslovenia.si.
0: Halo baza, halo baza.
1: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
14: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dobro jutro, 4 minute čez pol osmo je. Danes bo sončno, to je ena super novica. Popoldne bo malce oblačno v notranjosti, ampak tista kopasta oblačnost, ki je v bistvu zanemarljiva. Bodo pa možne tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in do 30 stopinj. Trenutno pa imamo takole Ljubljana, Celje, Slovengradec 16, Murska Sobota in Črnomelj 18, na obali pa 20 stopinj. Vikend, ki je pred nami, bo sončen, v hribih lahko malce dežuje, v petek in soboto pa prav tako sončno, vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
1: In dobro jutro tudi na ceste. No, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred zaporo je nastal zastoj. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, pa še jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji smer Kozarje med priključkom Rudnik in Center, seveda v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam je prevrnjen kamion. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz za osebna vozila pa je možen po lokalnih cestah. Pokvarjeno tovorno vozilo tudi ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar na stojalu ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu, radar v Belem Klijevtu v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličar in radar v Zenkovcih na avtobusni postaji merijo tam v obe smeri. Kamorkoli greste srečno in varno, če popazite še kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar, kje, dejte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, ker je našim aktualcem všeč tvoja rubrika zanimivosti s Heidi.
5: A ne?
4: Sicer sprva nas nisi tako zelo prepričala, ti damo še eno možnost in to bo na temo...
6: Ja, te pitam, odje smalo jed.
7: In ponavljam je spet in spet.
4: Evo, Heidi, okay. Sama všesa so nas, povej.
5: Zdaj vidva najprej men poveta, kjer sladoled si vzameta poleti.
4: Okus.
8: Matjas. Kaj pa, jaz sem bolj tako vanilija.
4: Res, jaz pa pistacija pa jabolka.
5: Ti po moje ješ modro nebo, Matjas.
8: No,
5: v glavnem, si rekla
8: Lavo
5: pistacija.
8: Nebo, se
5: ja.
8: Reče.
5: Ok, pistacija, glej. Ste edinstveni, izvirni,
4: čaki,
5: imate...
4: Čaki, sam prav povej, zakaj se gre?
5: Ja, kaj gre si... se za to, da jaz smo zdaj povedala, kaj
4: prebrala
5: pove...
4: Si nekaj, ne?
5: Tako, kaj pove okus sladoleda v vas?
4: Aha, torej nek okus sladoleda, ki si izbereš,
5: ja,
4: govori
5: ti...
4: o določenih karakteristikih, ja. Glasnostih človeka. Okay.
5: Seveda, in če ti vzameš pistacijo, to pomeni, pravi tale zelo strokoven članek, da ste edinstveni, izvirni in imate prefinen okus.
4: Hvala.
5: Zdaj pa reč, ne drži.
8: Ja, ja.
5: Ja, pa seveda drži. Ja. Ok, smo rekli vanilja. Matjas, ste klasični in elegantni, cenite preprostost in zanesljivost.
4: Zanesljivost.
5: Ja. Okay.
8: Ja, sem ti rekel takoj na začetku, da ne drži. Kaj pa piše za stračatelo?
5: Stračatela pa nič ne piše, ampak recimo le čokolada. Ste strastni, kreativni in vedno pripravljeni na astisi na avanturo. Si ti zihar, da ne ješ čokolade?
8: Ne, ne marim čokolade.
5: Ne, okay. Čak, le jagoda. Ste romantični, nežni in imate radi vse sladko v življenju.
4: Wow,
5: ok, to je jagoda. Okay. Pa imamo še karamelo.
8: Vredo.
5: Ste prijazni, topli in radi razvajate sebe in druge.
8: Okay.
5: Jaz jem drugač karamelo.
4: Drugač metas koški čokolade, to obstaja?
5: A to obstaja?
4: Ja.
5: To obstaja. Pa res, ja. Ste sveži, drzni in vedno iščete nekaj novega.
4: To
5: jaz
4: si ti,
5: te
4: Matjas.
5: Mete čokoladni ne, jaz, koški nisem videla.
8: Po moje se bom strinjal s Heidi, jaz sem kar modro nebo.
4: Ti si ko smrkec.
9: In če v glavo ti ideje ne trosim, sladoled z vesolja prosim.
5: Kaj je to fora, ko so rekli včasih sladoled po 10? Dor ga kupi se za strupi. Kakih 10?
4: Včasih je bil še 10 tolarjev. Kepica.
5: A ja, tolarjev. Ko 10 evrov bil pa mal drag.
4: Ja, pa tudi obstaja.
8: Kaj pa sladoled s proljevom?
5: A to preliv?
8: A? Da, ja.
5: Sladoled s prelivom.
8: To je preliv,
4: pet
8: ja.
4: Na Hrvaško, pa
8: pet na Hrvaško, pa uprosi, da ti dajo.
5: Sladoled s proljevom.
8: Sladoled s proljevom.
5: Čo poljatnim proljevom.
10: Dobar še bolj slušati.
1: Dobar za pogledat. Novo na Aktualu.

0: Aktual. Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Posebna akcija! Samo danes vse toaletne in parfumske vode s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
5: Leclerc. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ej, kako prideš na Brač?
7: S trajektom.
6: Kako pa do trajektne karte?
7: Z Aircashom.
6: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
7: Z Aircashom.
6: In napolniš ENC?
7: Z Aircashom.
6: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
7: Kar Aircash mi reci.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Carglass popravi, Carglass zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Pazi to, sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
13: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: Maribor si pripravljen na nov ritem.
17: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
16: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
17: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
16: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
18: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
19: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
20: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
21: Več v reviji History in na alivezda.si.
22: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: Želite pri 50 izgledati
1: na aktualu.
0: Tako fantastično, ko zgleda Saška Lendero, potem mislim, da je čas, ne, da začnemo uživati kolagen. In to ne kar en kolagen, to je BioStile kolagen, ki nima konkurence na tržišču. Zakaj ne? Ker ima 6 različnih vrst kolagena. Dodano ima tudi hialuronsko kislino, različne vitamine, minerale, tudi kurkumin, recimo, tako da je res ena multivitaminska bomba, ki bo poskrbela za sijoče pa mladosten vides.
2: Pa res je dober po okusu, ne?
0: Jagoda ali pa ananas, lahko izbirate, imaš 3 različne okuse, ker drugače...
3: Kje je tvoj najljubši?
0: Jagoda, no. Čeprav zelo, mislim, dolg let sem uživala mango.
2: Jaz si bom nabavila mango z jih.
0: Ja, osvežiljen, ja. Veš, zelo poleti, se daš kako kocko ledu noter in je res dober. Da, jaz se prav veselim, no, da ga boste lahko številni aktualci poskušali tudi na naš račun in je taki super nagradni igri, kjer odkrivate, koliko let ima naš aktualec. Dajmo temu tako reči.
2: Čaki, prvi namik, je kdaj bil... se je...
0: Tale.
4: Po letu, ko sem se rodil. Je Slovenija postala samostojna država?
3: Samo nekaj. Ja.
4: Katerega leta je bilo to?
3: On reče po letu, ko sem se rodil. Ne reče leta, ko sem se rodil.
0: A po letu?
2: Čakaj. Ma ne, to je po moje v tem letu.
3: Posluš, daj še enkrat.
2: Daj drug namik.
0: Čakaj.
4: Po letu, ko sem se rodil.
2: V letu.
4: Je Slovenija postala samostojna država?
2: Čakaj, ravno nov namik.
0: Ja, dam še en namik.
4: Po letu, ko sem se rodil, je Crvena zvezda osvojila evropski pokal v nogometu. Katerega leta je bilo to?
2: A, to pa vem.
0: Ne, to mače se.
3: Ne, jaz vem, ampak mislim, da...
0: Ej, tak vsi vemo, to je danes res enostavno. Nič 517-80-90, pokličajte v tem trenutku, zaupajte odgovor in morda prav vam danes podelimo mesečno zalogo BioStile kolagena, v petek pa kar 3-mesečno zalogo, drugače pa na www.biostile.si imate zdaj ta kolagen po prav posebni promocijski oziroma otvoritveni ceni z minus 50-odstotnim popustom.
3: Je dejansko ista letnica.
0: Ista letnica, ne?
2: Ja. A bolj pa vemo, katero leto je to?
0: Ja.
2: Ampak morate zraven odgovora povedati še ime, ne samo letnice, pa ime pa primka, ampak tudi koliko let ima torej ta oseba danes.
3: Tako.
0: Zdaj boste lahko, boste začeli BioStile kolagen uživati vse prelisične, ne?
3: Ko prevrtimo še ostale namige, jaz imam tudi en namig.
0: A imaš, opa.
4: Koliko let imam?
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v vladni palači sprejela premijeja Janeza Janšo in njegovo ministersko ekipo. Ob nastopu nove vlade je izrazila željo po konstruktivnem sodelovanju, a politolog Marko Hočevar ocenjuje, da so vsebinska razhajanja med predsednico in vlado že jasna in se bodo še poglabljala. Med ključnimi razlikami izpostavljajo odnos do Bližnjega vzhoda, kjer predsednica vztraja pri podpori Palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Zato je po njegovem mnenju politično nerazumevanje med obema stranema že garantirano. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke, UNICEF-u in svetovnemu programu za hrano namenile približno milijardo dolarjev za humanitarno pomoč, je sporočil State Department. Večji del, okoli 800 milijonov dolarjev, bo prejel svetovni program za hrano, UNICEF pa nekaj več kot 200 milijonov. Sredstva bodo namenjena reševanju življenj v več kot 40 državah. ZDA ostajajo največja darovalka humanitarne pomoči, čeprav so v zadnjih letih zmanjšale obseg financiranja. Ob svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam, Združeni narodi letos opozarjajo na pomen pašnikov. Ti pokrivajo več kot polovico zemljine površine in zagotavljajo preživetje približno 2 milijardama ljudi. Hkrati pa pomembno prispevajo k prehranski varnosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ker je po oceni Združenih narodov do polovice svetovnih pašnikov že degradiranih ali ogroženih, pozivajo k večjim naložbam v njihovo obnovo in trajnostno upravljanje. Ameriški košarkar Jackson Hayes je po izredni naturalizaciji pridobil slovensko državljanstvo, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. 26-letni center, ki igra za Los Angeles Lakers oziroma Jezernike in je soigralec Luke Dončiča, je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu že podal prisego. Hayes, visok 213 cm, je v zadnji sezoni v ligi NBA odigral 75 tekem in v poprečju dosegel 7,4 točke ter 4,1 skoka na tekmo. V reprezentanci Slovenije v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo nastopil. Prijetno sredino dopoldne vam želimo, v vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: 7 minut čez 8 v sredinem jutru. Danes bo sončno, popoldne v notranjosti malce oblačno, bodo pa možne tudi... Vrni mi vreme, Matijas. Vrni mi vreme, čakaj.
3: Ko vi spoh, zamenjaš miška od mojega in tvojega računalnika, jaz mislim, da skrolim svojega.
2: No, bo... Pač plohe bodo pa nevihte. Temperature bodo med 26 in 30 stopin in za vikend bo sončno.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti, no prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti Smrcelje na uvozu Domžale v smerici Ljubljane pri priključku Domžale, kjer je zaprt vozni pas. V obe smeri so tudi nastali zastoji. Zastoji pa kot ponavadi na Štajerski avtocesti izjutri od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Štajerski avtocesti Smrcelje pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarja. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji smer Kozarje od Malenc proti priključku Ljubljana Center. Kot vedno, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, tam je promet urejen izmenično enosmerno, tudi tam nastajajo zastoji. Radar pa ste opazili na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, če pa slučajno opazite še kakšnega, kje, dejte nam to povedati na 0813 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
3: Skupaj v sredinem jutru, 17. junija, 9 minut čez 8. Mi smo že večkrat dokazali, oziroma prav vsako jutro to dokazujemo, da radi pojemo, da imamo radi karaoke, da petje pravzaprav se mi zdi, da v nas prebuja sploh ob takih zgodnih jutranjih urah hormone sreče. Yeah. Zdaj, če vse to drži, bomo čez nekaj minut preverili z učiteljico petja, drugače tudi zdravnico, predvsem pa bomo rekli temu glasovno trenerko Natašo Nahtigal. Tako da jaz se prav veselim cele družbe. Matjas, si pripravljen, ker boš kaj zapel, ne?
4: Ne, jaz sem pripravljen, jaz ti povem zakaj. Zaradi tega, ker jaz imam že dost, da vsi pojete tukaj ja. In da sem jaz edini, ki tudi zelo rad poje, sem se ga zelo nerad posluša.
5: Matjas, ti bi res mogel biti one man terasa band.
4: To bi komod. Pa ne, ne jokat zaradi tega, zakaj jočeš?
5: Veselim se tvojega nastopa. Prvega nastopa.
3: Nataša pa danes prevedla, koliko talenta ima Matjas v sebi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
10: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Venosi rudnik, hitro.
10: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
12: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
13: Zabava za deco
14: in počitek za starše.
13: Gusarske počitnice v Prlekije.
15: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
16: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
1: Ste lačni?
17: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
18: Peroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na fero-term.si.
19: Primož, ta klima ne dela.
20: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
19: Pa nič ne piha.
20: Pa hladi?
19: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
18: Izkoristite predsezonske popuste.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
21: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
22: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
23: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
24: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
25: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
26: Že 30 let.
27: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: Novo na aktualu.

0: Vrhunski in Fešta. Matjas, daj vam probati mi da tole še enkrat.
1: Najbolje znamo Fešta ti samo od sumraka do zore.
0: O, še malo.
1: Ti tam puše, pustimo duše. Zvoreno mor. Malo smo zdaj, nisem
0: pripravljena. Jaz sem pa sam želela, da tvoj glas sliši učiteljica petja, mentorca, drugače tudi zdravnica Nataša Nahtigal in da oceni, ne? Kakšen je talent in kakšna sposobnost. Dobro jutro, Nataša.
2: Dobro jutro.
0: Kako se počutiš pri nas?
2: Ja, zelo dobro.
0: Dobro.
2: Super energija.
0: No, kako lepo. Eno klasično vprašanje, jaz mislim, da to nas je zanimalo. Lahko vsak v življenju poje?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Kaj pa, če se rodiš brez posluha?
2: To ne obstaja brez posluha. To smo mi v tej naši kulturi zamislili ta stavk, ti nimaš posluha. Posluh je spretnost, ki se jo da naučiti, tudi znanstveno je dokazano, da se to da naučiti.
0: A re?
1: Ja, mami, še obstaja upanje.
2: Ja, tako da to, ko v osnovni šoli mi otroke delimo, ti imaš posluha in ti nimaš posluha, to je najbolj grozen, kar lahko naredimo, ker potem nekdo misli, da nima posluha in tega ne trenira in si posluha ne izostri.
0: Ok, pri katerih letih pa res lahko rečemo, recimo, zdaj se pa res ne da več pomagati. Obstaja kaka ta starostna meja ali kadarkoli v življenju se lahko naučiš pet?
2: Kadarkoli v življenju, če te vprašam,
0: yeah,
2: a lahko kadarkoli v življenju postaneš malo bolj raztegljiva ali pa narediš, ne vem, špago?
0: Ja, po moje tja do 70-ih, ne?
2: A lahko, lahko. Evo, veselke so mišice,
0: yeah,
2: ne, za visoke tone se mišice raztegnajo. In če mi to treniramo, prav vsak lahko poje nizko, visoko in dobro lahko poješ.
3: Pa se vam zdi, Nataša, da ko zbirajo že v prvem razredu, ti greš v zborček, ti ne greš, ti si za zborček, ti nisi, da pol to ni prav.
2: Jaz sem zelo kritična do tega, ja, zato ker mi imamo recimo zdaj v naši šoli petja veliko odraslih ljudi, a ne, 50-60 let, a ne, ki pridajo, ki so rekli, lahko jaz nimam posluha, jaz ne znam in cel življenje potem imaš občutek, da je tvoj glas za nič.
0: Ja.
2: In to ti vpliva tudi dejansko na to, kako se ti v svetu izražaš, ker tvoj glas si ti.
0: Bravo.
2: A ne, in potem pridajo pri 50-60 in v bistvu začnejo pet in jokamo na vajah, wow, evo, le, to je moj glas, jaz lahko.
3: Oh my God.
2: Ker čisto vsak se lahko nauči pet.
0: Kožo, no. Hajdi, ne svet jokat, prosim. Ej, drugače, mi res radi pojemo tukaj, no. Ali znamo, ali ne znamo, ali smo vpeti, ali nismo vpeti. Zdaj upam, da je to našim aktualcem všeč, ampak a je morda res dokazano, da pet je spravila v boljšo voljo, prebuja hormone sreče, je to kaj drži, a smo si to mi sami tri izmislili?
2: ne, to je prav znanstveno dokazano, ne.
0: Yeah.
2: Zdaj, če gledamo neke te vzhodne kulture, že, ne vem, tisočletja,
0: ja,
2: mrmrajo, ne, zato ker je to kao zelo dobro in sproščaš sebe, zdraviš sebe. No, zdaj so pa znanstveniki pri nas tudi dokazali, da ko pojemo, se sproščajo hormoni sreče, prav,
0: oh, wow,
2: povečajo se ti količina hormonov sreče, znižajo se ti stresni hormoni, povečajo se ti neki proteini za imunski sistem, to pomeni, da se tvoj imunski sistem okrepi, zboljša se dihanje, zniža se krvni tlak, v glavnem obstajajo cele knjige, kakšne efekte ima petje in mrmranje na naše telo.
0: Zdaj vidiš, sem jaz dobila
3: še več pet. Vem,
0: zdaj sem jaz dobila odgovor, Željko,
2: zelo dobro in sproščaš sebe, zdraviš sebe. No, zdaj so pa znanstveniki pri nas tudi dokazali, da ko pojemo, se sproščajo hormoni sreče, prav,
0: oh, wow,
2: povečajo se ti količina hormonov sreče, znižajo se ti stresni hormoni, povečajo se ti neki proteini za imunski sistem, to pomeni, da se tvoj imunski sistem okrepi, zboljša se dihanje, zniža se krvni tlak, v glavnem obstajajo cele knjige, kakšne efekte ima petje in mrmranje.

0: Zaradi petja, ne?
1: Ja. Zdaj, ko sem že velika bebe komenila, mene to me vedno zanima. A, recimo, ko če govorimo o stilu petja. Uh-huh. Se res razlikujejo med sabo, oziroma me zanima, a je operno petje bolj teže, ker kakšno pop petje ali pa...
2: Ali pa rock.
0: Načeloma je tehnika petja pri vseh stilih enaka. Okay. A ne, tako kot plesna tehnika, če pomislimo, je posod enaka. Pa imaš pa različne nekak stile, ki imajo pa svoje okraske. Uh-huh. A ne? Okay. In pa roku se moramo naučiti, kako zdravo naredimo tak močen glas, malo tak reščeč, recimo. Ne? To je, ni enostavno se naučiti lahko. A ne? Pri operi, recimo, opera je malo bolj kompleksna, sigurno, kot pop, že zato, ker ima veliko več tonov, ki jih moraš zapeti, ker so te višine više največkrat. A ne? Ampak isto ima opera potem pač neke svoje zakonitosti. Ampak izhajamo iz pa svojega telesa, telo je inštrument za petje. In...
1: Pa bi lahko isti pevc pel opero in rock?
2: Ali pa vse žanre.
1: Ali pa vse žanre.
3: Obstaja kdo, ki lahko vse žanre poje, recimo tudi narodno zabavno. Pa...
0: Ja, lahko poješ vse žanre, samo to napomeni, da boš v vseh žanrih blestel, ker tvoja duša
1: ni za tist žanr,
0: ti v nekem stilu res uživaš in to se potem čut. A ne? Ampak vsak žanr ima svoje, pri operi je bolj vse tako, bolj na o, pa tako, ne, pri popu je vse bolj le, a ne, tako.
2: Dajmo zdaj narediti malo glasbenega predika. Tile Lotrič, ljubi me, ker izbrala sem to, ker naš Matjas to pozna, se bo zdaj le malo upel, ker potem imamo en izziv za našega Matjasa. Torej, Nataša Nahtigal ostaja v naši družbi.

0: smehom za nami.
1: Tudi en izjemen pevec, Tilen Lutrič. Je, ne, on je tudi pravi majster.
2: Je.
1: No, vrhunsko. Zdaj pa smo nazaj. A veš, tako je tog časa prije kakšen škratek, pa nas malo ugasne. Nataša, recimo mi, ki smo govorniki, dajmo temu tako reči, ostajamo sredi noči skoraj, da, potem govorimo cel dan aktivno 4 ure, bi se tudi za govor mogli opet ogreti naše glasilke, ali to ni potrebno?
2: Odvisno od tega, kako tvoj glas dela. A ne? Okay. Če imamo z glasom težave, recimo, ali pa si po koncu dneva potem utrujen, potem je treba nekaj spremeniti. To pomeni, okay, da mogoče ja, bi bilo fajn se malo greti, kakšne navade pogledati, a ne? Okay. Ali pa če glas mogoče ni dovolj močan, kaj narediti.

0: Ta nekaj, to okay. se vse da. Tako da jaz nočem ljudi obremenjevati, vsi se morate ogrevati in opevati, vse pa ogromen da narediti, če se malo greješ, a ne, okay. ker to so mišice.
1: Tako mi se moramo, jaz že danes na mojem glasu slišim, ne, da je za mano naporn vikend, a je, si je vsi festivali bil. Tako da, a bi ti nam pokazala kakšno vajo, ki bi jo bilo dobro delati zjutri?
0: Najlažja vaja je mrmranje. Ne? Okay. Mrmranje je res čisto enostavno, pa res nam dobro tako zmasira glasilke. Okay. Tako da to je ena, lahko naredimo se prav. Okay.
2: Dejmo, ja, dejmo.
1: Okay.
0: Ja, ne, to je ena. Lahko zraven še žvečmo, da še malo čeljust sprostimo. Okay. Ja, tako da malo se prav čeljust, a žvečmo jezik, delamo, dajemo desno, levo, tako. Ena vaja, fajn vaja je tudi ta. Se primamo pod usnicam, ja. Pa probite, da imate res mehak vrat, da ni... Da je...
1: O, super. To nam tudi kar gre, ne?
0: Ja, ja. Gledeš malo gor, dol, ne? Ker tudi govor ni sam na enem tonu, ne?
1: Super. Jaz mislim, da zdaj smo mi ugreti v peti. Dobar, nismo, no, ampak bo na hiter, naš Matija sploh se je dači kar velik pev. Matija smo eno željo. On se želi v življenju pet. Želi si dojeta.
3: Z Martino.
1: Z vama. Lej, lahko da tudi z mano, ali pa s kako Evo Boto, ali pa kaj podobnega. In... Zdaj, mi rabimo strokovnjakinjo, ki bo ocenila, a je Matjas pripravljen ali ni Matjas pripravljen. Zdaj, če bi Matjas tebi recimo prišel na uro petja, kako bi ti to pri njemu preverila? Če lahko zdaj vidi to na kratko, v minutki, dveh, malo potestirata njegov glas, njegovo pripravljenost
3: Le, jaz sem za kariero. Danes zjutraj sem prišel na šiht z mnenjem, da nimam posluha.
1: Ja?
3: Že imam mnenje, da imam posluh, okay. ker očitno, kot je prej Nataša rekla, vsi ga imamo.
1: Okay.
3: Zdaj pa,
1: Nataša.
3: Aj, naj.
0: Evo. Preden vsi imamo posluh. Vsi imamo možnost, da imamo, da izostrimo posluh.
3: Ja?
0: A ne? Se pravi, reka, če ti nisi mati. Treniral, je možno, da tonov ne zapoješ točno.
3: Ne, ki? Me jaz,
0: ampak se jih lahko ročiš.
3: Totalno narobe pojem tone.
1: No, dejmo.
0: No, bova videla. Jaz zdaj sem, da se lahko naučiš vse.
3: Okay.
0: Kako zdaj, ko recimo priješ na vajo, mi najprej pač preverimo, imamo klavira, ne, tam ja. Je lažje. Recimo, jaz bi ti zaigrala, pa bi ti rekla, lej, ponovi za mano, recimo, a. Če ti zdaj zapoješ?
3: A-a-a-a.
0: Aha, še enkrat, če ti jaz zapojem, a. That's it, še enkrat,
3: a.
0: In zdaj, ko bom jaz zapela ta a, preden zapoješ a, nared tu dih, zamisli si, kjer tom zapojem, pa res pol pet na tona, ne, se okay. pravi, a.
3: A.
0: Boljš, ja? Zdaj boš pozdraven malo naredil še nasmeha, prav?
3: Okay.
0: A. Yes, prav še enkrat. A. Yes, a si videl?
3: Ja.
0: Zdaj si šel v bistvu direktno na pravi ton. Okay. A ne? In tako se v bistvu mi potem učimo, ne? Pa gremo pa različne tone, pa
1: Kup,
0: se najprej naučimo tone, pa gremo pa na petje pesmi, recimo. Ne?
1: Odlično. Okay. Zdaj pa, to sta že zdaj veliko naredila. Zdaj bom pa izdala eno pesmico, ki jo vem, da ima Matjas do rad, pa bo Matjas malo zapel in poti daš tisti končni štempel žegen, če to to.
0: Okej,
3: okay,
0: Matija, zdaj vse od sebe.
3: Varajmo se, bar još malo, daj bi malo to muskoro glasno. Ako su to samo bile varke, varajmo se i varajmo.
1: Pa to!
2: Čekiramo zdaj mnenje Nataše, pa kako pravek. Mene to zdaj zanima, njega poslušam vsak dan 4 ure.
0: Ne, točno, a ne, zdaj si zapel, a ne, ja. Ene stvari so fajn, recimo barvo glasu imaš tudi zelo fajn, a ne, ene stvari recimo pa po tonih nisi šel čist na pravi ton, kar ni nič dramatičnega, a ne,
3: okay.
0: ni da bi to naredila na klavir tone, sam jih postavila in bi bilo pač to pol prav.
3: Pridem.
1: Matija, skoliko ur misliš, da rabi?
0: Pa že v parih urah lahko ful velik narediva, ne? Ker pri petju gre za to, da mi damo neke napotke, se pravi, ok, morava spremeniti, da malo drugače vdihnava, malo okay. bolj na nasmeh in potem ti lahko, ne vem, v avtu pa potušem to vadaš.
3: Okay.
0: Pa spet priješ na eno vajo, pa dobiš nove napotke, pa potem spet to vadaš, ne? In si tako počas reprogramiraš.
1: Koliko lepo. Matjas, jaz mislim, da v naslednjem Smo, letu...
3: Kar malo tremo, malo
1: no, jo čaka dojeti. Prej še kakšna ura pri Nataši, ampak to je to. Nataša, hvala za tvojo družbo, hvala za prijeten klepet, hvala za vso to znanje. A Matjas, mi še nadaljujemo.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Bye bye.
1: Evo.
0: Dobro jutro.
1: Dobar
0: dan. Dobro smo se upeli.
1: Ja, super je. Smo okay. Še glasnejši.
0: Ja, točno to.
2: Kaj pa če bi nam ti zapela zdaj vremensko napoved?
0: Danes bo po večini sončno. Ti si mislil to malo drugače, okej. Okay. No, popoldne bo po notranjosti oblačno, malo bo dežvalo, posamezne plohe in nevihte pričakujemo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in do 30 stopinj. Drugač pa imamo v Celju 17, Kranj, Ljubljana in Slovenj Gradec 20, Izola, Ptuj 23, najtopleje pa trenutno v Novem mestu 24 stopinjami. Vikend, ki je pred nami, bo sončen, v hribih pa lahko dežuje.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ok, previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri priključnju Trebnje zahod. Zastoj pa še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Še na štajerski avtocesti stoji smer Celje pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na ljubljanski južni obvoznici tudi stoji v obe smeri pred priključkom Ljubljana center zaradi del. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam je prevrnjen kamion. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila pa je urejen po lokalnih cestah. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja. Smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno, ampak tudi tam nastajajo zastoji. Radar ste opazili na stojalu v Novem mestu, nasproti trgovine, smer Šolski center. Če pa opazite še kašen kake, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin.

0: Pozdravljam na aktualu ob 8:48 minut in naš Andraž Zupančič. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, živjo.
0: Andraž, rad poješ?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, zato ker ne znam.
2: Ne.
0: Napaka. Napačni odgovor, Matjas, povej.
2: Vsi lahko pojemo.
1: Mislim, ja samo drugi ne more poslušati.
2: Ne, vsi lahko pojemo, samo je poanta, koliko ti treniraš svoje glasilke.
0: Ja. In vsak se lahko nauči pet in vsak ima posluh.
3: In nikoli ni prepozno.
0: Okay. In zdaj bomo mi naredili aktualni zborček.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: In Andraža pobabimo zborček, ne?
3: Andraž bo solo.
1: To pa bo za poslušati, verjemte.
0: Meni se zdi, da boš ti bas.
2: Bariton.
0: Današnji zdaj na Svet 24 pišete med drugim tudi, da čeprav imamo sorazmerno ugodno elektriko glede na ostale države, ne, v Evropski uniji, pa vas je zanimalo, koliko bi bila dražja, če ne bi imeli sonca in vetra. In kaj ste ugotovili?
1: Ja, prav zanimivo, ne? Sicer voda je naš glavni obnovljivi vir, pri proizvodnji elektrike največje dobimo iz jedrske elektrane Krško, okoli 40% vse letno proizvedene energije nastane tam. Ja, sonce je recimo zadolženo za približno 8% vse elektrike, vetra je pa manj kot nič 5%, se pravi vetra, kot da ga ni pri nas, ampak dejstvo je, da kljub temu majhnemu odstotku, samo 8% vse proizvedene energije, pa to je ugodno proizvedena elektrika. To pomeni, da bi bila recimo elektrika tam okoli 10% dražja, če ne bi imeli teh sončnih elektran. No, nekatere države, kjer so bolj bogate z soncem, z vetrom, pa predvsem imajo več teh elektrarn, pa je ta odstotek veliko, veliko večji, tudi tam do 25% recimo.
0: Pišete tudi o kokainu. Mislim, nisem vedela in me preseneča, da je druga najpogosteje uporabljena droga pri nas, tako je zakon.
1: Ja,
0: zanimivo. Tako razširjeno je to.
1: Tako zelo razširjeno in očitno se še vedno bolj širi, ker ena taka le zanimiva raziskava.
0: Ja.
1: Zdaj so objavili rezultate, analizirali so odpadne vode in iskali sledi kokaina v teh odpadnih vodah različnih mest in so ugotovili, da najhuje je, da je recimo v večjih mestih, logično, in pa seveda predvsem v Španiji. Španija seveda je prva država, ko prihaja tale kokain iz recimo Južne Amerike po tako imenovani atlantski avtocesti kokainski in se očitno veliko te droge ustavi ravno v Španiji. No, in smo pa pravzaprav tudi Slovenci nismo imuni na to drogo, žal, ker recimo so tudi v kategoriji največjega skoka zaznave kokaina v odpadnih vodah, je tudi seveda Španija tam v vrhu, ampak tudi tri slovenska mesta so čisto v samem evropskem vrhu. In sicer Domžale, Kamnik in Velenje.
0: Oh,
1: se pravi, tam zelo radi posežejo po tej drogi.
0: Zakaj me Velenje ne preseneča? Okay. Poletje je čas kolesarjena, ampak na cestah vidimo vse več rekreativnih električnih koles. Zdaj nekaj časa nazaj sem bila na morju. Več. Meni se je zdelo, da še samo električne kolesa vidim. Tudi pri, recimo, o Marcelovih sošolcih in tako naprej, to pride zdaj z električnimi kolesi.
1: Ja, res je. Ta prodaja teh koles je še vedno zelo velika, oziroma se povečuje. In seveda puritanci pravijo, da to je potuha, tale elektrika, to ni ta prav kolesarstvo. Ja. Poznavalci pa pravijo, ne, ni samo potuha, je tudi razvoj, ker v končni fazi so na ta način kolesarstvo približali širšemu krogu ljudi, tudi starejšim generacijam, ki se mogoče malo težje tako raznajde na kakšni daljši razdalji z navadnim kolesom. Ampak seveda istočasno pa poznavalci opozarjajo, da ta električna kolesa niso tako nedolžna. So veliko hitrejša kot navadna kolesa, predvsem so veliko težja in seveda zaradi tega je treba malo drugače z njimi delati tudi na cesti in marsikdo malo podcenjuje sposobnosti, zmogljivosti teh koles in precenjuje svoje sposobnosti. Tako da pravijo sploh začetniki, naj se na začetku zelo previdno lotijo teh koles in se jih najprej malo podače povedano navadijo, potem pa mogoče lahko začnejo zares uživati.
0: Na strani 20 in 21 tudi, kdo je prejel Michelinove zvezdice, kdo je prejel torej ta laskava odličja in kam torej la gremo jaz, ne?
3: Hiša Franko je edina trizvezdična v Sloveniji. To sem čiri videla.
0: A res, bravo. Matjas, priloga.
2: Ja, priloga, čovjek v križ.
0: Kaj si ti zabil? Včeri sem dala dedi v križanke, veš, koliko je bil vesel.
2: Jaz bom zdaj dal tisto Heidi, da bo nabrala še enkrat za dedi.
0: A da. Kako je ime
2: dedi?
3: Frank Franc.
0: Franc.
2: Gospod
0: Franc, dobro jutro.
2: Franca, Franca, vedno.
0: Evo.
3: A
4: jaz
3: sem
4: res! Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. prva stran dneva.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Pozor, posebna akcija. Samo danes vse toaletne in parfumske vode s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans. Tradicija čistega.
9: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
16: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
18: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Samski.
21: Samska.
20: onaon.com.
22: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
23: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
24: BTC HLD, klet Emporiuma.
25: Spet sem ure bedel včeraj.
26: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
27: Melatonina Medfast.
28: Maribor si pripravljen na nov ritem.
29: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
30: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
29: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
30: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
29: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Umetna inteligenca postaja stalni del študentskega učenja, saj zlasti ob izpitnih rokih omogoča hitre povzetke, razlage in pripravo zapiskov. Ob tem vse več strokovnjakov opozarja, se z naraščajočo uporabo umetne inteligence zmanjšuje poglobljeno branje daljših besedil in samostojno razumevanje argumentov. Zato postaja ključno vprašanje, kako v času hitrega digitalnega učenja ohraniti osnovne bralne in kritične veščine, ki študij še vedno zahteva. Mestna občina Ptuj bo letos iz glob mestnih redarjev predvidoma zbrala več denarja kot v preteklih letih, poroča Štajerski tednik. V občini pravijo, da se obseg nadzora ni bistveno spremenil, rast pa pripisujejo kadrovski okrepitvi redarstva in predvsem video nadzoru, ki omogoča lažje zaznavanje kršitev. Največ glob ostaja povezanih z nepravilnim parkiranjem in prekrški v prometu. Občina pa pričakuje okoli 156 tisoč evrov prihodnje. Odkov iz tega naslova. Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo obtožnico proti petim moškim, ki naj bi načrtovali napad na dogodek UFC oziroma organizacije mešanih borilnih veščin pred Belo hišo ob rojstnem dnevu Donalda Trumpa. Obtoženi so zarote za umori načrtovanja napadov na politike, med drugim prek uporabe dronov in orožja, so sporočili iz Washingtona. Po navedbah preiskovalcev so bili v zgodni fazi načrtovanja, skupina pa naj bi delovala tudi prek družbenega omrežja TikTok. Preiskava še poteka, saj ne bi bili nekateri osumljenci še vedno na prostosti. Pentagon pa je objavil nov svežen dokumentov o neznanih letečih pojavih, ki opisujejo več nenavadnih opažanj v ZDA in drugod po svetu. Med njimi so žareče rdeče krogle, diski, ki naj bi oddajali svetlobne žarke, ter predmet v obliki krompirja, prekrit z luskami. Slednjega naj bi leta 2022 nad vojaškim oporiščem v Koloradu opazilo pet ameriških vojakov. Preiskovalci za pojav niso našli prepričljive razlage, hkrati pa ocenjujejo, da najverjetneje ni šlo za tehnologijo tuje sile. Več novic lahko preberete na spletni strani svet24.si. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dobro jutro, dober dan, 17. junij je danes, končno po deževnem obdobju, lahko rečemo v parih deževnih dnevih.
7: Zdaj bo sonce. Pa res sonce, že danes bo sonce, popovdne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta, ampak to se vemo, hitro pride, hitro gre, bo pa danes med 26 in 30 stopinj, tudi vikend bo sončen, v hribih pa previdno, ker vas lahko dobi dež.
8: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Lep pozdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor jug. Zastoj pa še zmeri na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih kot vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Pri Metliki zaradi prometne nesreče tam je prevrnen kamion in masno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz pa je možen za osebna vozila po lokalnih cestah. Radar, jaz ste jih kar nekaj opazili na stojalu v Novem mestu na Šegovi smer šolski center. Radar je tudi v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana. Radar na koncu hitre ceste na prehodu Vrtojba smer Italija, pa še en radar v Belem Kediju je v Zakovcih. Na avtobusni postaji tam merijo pa v obe smeri. Kamorkoli greste, srečno in varno, in če opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, dejte na to povedati na 24-urni brezplačno 08 10 13 nič 2.

0: Vreča, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Šmar.
1: To je tista naša srečna ura, ker v 9. uri se vedno zgodi, da koga obdarimo, s kakšnim darilom.
0: Koliko let imam?
2: Na aktualu.
1: In tudi danes bo tako, pravzaprav že čez nekaj minut lahko temu rečemo srečni klic, nekoga izmed vas pokličemo in poklonimo. Kaj, Hajdi?
3: Eno super škatlo, celomesečno zalogo Biostil kolagena s kar 6 viri kolagena.
1: Točno tako, imate 3 različne okuse, poglejte na www.biostile.si, mango, ananas ali jagoda, dodano ima tudi hialuronsko kislino, dodano ima kurkumin, dodano ima biotin, dodano ima cink, dodano ima vitamin C. A ste vi videli, kuk jaz vem o tem kolagenu in to vse na pamet?
3: Ker ga samo uporabljaš in točno veš, kaj piješ. Ne?
1: Res je, in zato to govorim o njem, ker sem res navdušena na tem kolagenom in vsi bi ga morali sploh po 30. letu, ko raven kolagena upade v našem telesu, začeti uživati.
3: A lahko omenim sam še to, ja. Tisti, ki gledate Aktual TV, da če iščete samo previtveni sprej, jaz sem lihkar probala tega biostiloga in pač jaz sem rjavano, kot da sem bila na morju. Nima veze s kolagenom, ampak to pa jaz prisegam na ta samo previtveni sprej.
1: Evo, jaz verjam, da bo ta informacija komu prišla prav zagotovo. Nič med 71, 80, 90, iščemo torej letnico rojstva, starost.
0: Po letu, ko sem se rodil, je Freddie Mercury zadnjič nastopil v videospotu skupine Queen. Katerega leta je bilo to?
4: Jaz mislim, da zelo vem,
1: 80-a, 90-a.
4: Jaz mislim, da je to komad Show Must Go On.
1: Show Must Go On.
4: Nisem prepričan, če je, ampak se mi zdi.
3: Se pravi, imeli smo osamosvojitev Slovenije, potem Crvena zvezda.
1: Ja, zmagala v svetovnem prvenstvu v nogometu.
3: In zdaj Freddie Mercury.
1: Ja. Nič 5-1, 70, 80, 90, kdo ve?
0: Koliko let imam?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.

0: Radio Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Karma.
5: 7 dana ti u meni traje.
4: Petek, 16. oktober. Štart 21. Nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
8: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
9: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še poštiva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
13: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: 1700 evrov samo na ani.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: pavim iz kolagena.
1: Zato pa če vas sklepi bolijo, pite.
2: Hajdi, ne, vse to je bilo zdaj dobro, da so naši aktualovci slišali, ker Hajdi zdaj le skos med pesmimi bere, se izobražuje v kolageno, dejansko je
1: ne, res.
2: Ta tema postala zanimiva. No, kaj
1: Hrustanc v sklepih je v 90% sestavljen iz kolagena, no, zato evo. Če vas bolijo sklepi, pite kolagen.
2: To piše na internetu.
3: Ne?
1: Točno
3: pasila,
1: to.
3: Ne?
1: In po 25 letu starosti začne telo proizvajati manj kolagena in zato se pojavijo oh my god, že po 25.
2: Ja.
4: Koliko let ima?
5: Na aktualu.
1: Ja, zato se pojavijo prve gubice in zmanjšana elastičnost kože. Zdaj pa ima smisla ta kolagen, zdaj pa ga zastopim.
2: Ja, točno to. Kolagen je telesu lasen, Hajdi.
3: Kako boš še ti proizvajala
1: in teloga, jaz ga še samo 4 leta bom proizvajala, pol pa če dalje manj. A pa lahko že zdaj začnem piti preventivno.
2: Nujno, jaz bi ga, na tvojem mestu bi ga, jaz še bi bila še enkrat stara to kot ti.
1: Bi ga že takrat.
2: Bi ga že preventivno. Nekdo čez nekaj trenutkov ga bo užival brezplačno na naš račun, na bio stile račun. Vse, kar morate narediti je, da ugotovite to,

0: Pogovarjamo, oziroma točen tok je stara tudi naša ena in edina
1: Martina Švara.
2: Ja, katero leto je to? Nič med 71, 80, 90.
1: Ampak ta namik je težek, ker to pa res noben ne ve.
0: Ne, sej, lahko, namesto da bi vprašali, koliko ima skrivnostna oseba let, lahko vprašamo, koliko je Martina stara.
2: Martina Švara let. Vem, zgleda manj, ker uživam. Biosfir kolagen.
3: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44

0: ta vlak nas pelje v daljave. Kdaj se na zadnji dva perala z vlakom?
1: Ej, drugač, ne tako dolgo nazaj sem se pil z vlakom.
0: A res?
1: Ja.
2: To se eno lepo doživel.
1: Kaj rečem, ne dolgo nazaj, mislim, tako ene, dve let.
0: A ja,
2: ne. Ne, bilo bi treba kdaj iti, pa res. Malo opazovati pokrajino. In še lepše je na vlaku, če je sonček. Zato mogoče ta teden je pravi teden za iti kaj na vlak, ker bo sončno. Ok, danes popovdne možno nekaj teh ploh pa neviht, ampak to je kratkotrajno. Bo pa čez dan med 26 in 30 stopin. Trenutno pa je v Mariboru, Ljubljani in Slovengradcu 21, Ptuj, Črnomelj, Trbovlje 23, na obali pa 25 stopin. Tudi vikend bo jasen, samo v hribih bodite pazljivi, ker zna deževat.
1: In če slučajno niste v

vlaku trenutno, se boste sigurno prepoznali v mojih besedah. Kaj ti je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojev vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor jug in zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Povoz je pa možen po lokalnih cestah. Radar, ja, takoj, ko pride sonce, tudi radari pridejo. Radar Steven Kedijo je v starem trgu pri Višnji gori smeri Vančna Gorica. Radar v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana. Radar v Modrem Brlingotu je v Veliki Pirešici. Za Modro grajo meritem v obe smeri. Radar je na koncu hitre ceste na prehodu Vrtojba smer Italija, pa radar v Belem Kedijo je v Zakovcih, na avtobusni postaji tam merijo tudi v obe smeri. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko opazite še kak kradar, kje? 0813, 0213.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: plani je.
1: Katamaran.
0: Bil stil kolagen, kolagen, kolagen, kolagen. Evo, naš plan je, da zdaj nekoga razveselimo in da mu podelimo mesečno zalogo kolagena.
2: Koliko let ima?
3: Na aktualu.
1: Žrebaj, da vidimo, kdo se nam bo javil na liniji. Okay. Z nami bo. Alenka bo z nami.
0: Živjo, Alenka.
1: Alenka, ali se slišimo?
4: Živjo, slišimo.
1: Okay.
0: Čau. Gospa Alenka, dobro jutro, dobro dan. Kje smo vas zmotli?
4: Dobar dan. Evo, ravno sem na odhodu, na kavico grem.
1: Odlično. Okay, mi bomo mogoče že še bolj polepšali tisto kavico, na kjer se opravljate zdaj. Če nam vi polepšate dan z pravilnim odgovorom.
4: Ja.
1: Da, slišimo.
0: Koliko, koliko let ima ta naša skrita oseba, gospa Alenka, ki smo jo iskali?
4: To je leto 1991, stara je 35 let.
0: Bravo! Gospa Alenka, po katerem namigu ste vi to ugotovila? Po moji letnici oziroma po namigu, da sem tisto leto jaz rojena ali po osamosvojitvi Slovenije?
4: Tistega leta je rojen moj sin.
1: Tudi?
4: Potem.
0: Kako lepo.
1: Odlično. No, čestitke še enkrat, naša ekipa vas bo poklicala, pa se boste zmenili vse, boste pustili podatke na naši režiji. Vi pa, kaj drugega naj vam rečem, kot igrajte se še naprej z nami in čestitke, lepo vam želim.
4: Hvala lepa.
1: Se kolagenizirate.
0: Tako ja, pridno pijte kolagen, ker boste imeli lepo kožo, lase, sklepe zdrave.
1: Taka, kot Martina boste.
0: Točno to. Zvedala boste 35.
4: Vse še zdaj.
0: Lepo se mejte, Alenka.
4: Enako.
2: Koliko let ima?
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.

0: Milko, zdaj pa lahko rečemo, veliki fanti so prišli, svetovno prvenstvo nogometa je dobilo nov pomen.
1: Kot da bi se včeraj začelo Nora. Čisto z ničle, res. Ta pravi so prišli, ne? Res veliki fanti, kot si rekla, ne glede na to, koliko so stari, kvaliteta ne pozna starosti, kvaliteta ne pozna številka, dejansko smo lahko videli, kaj pomeni, ko na sceno stopijo tisti, ki nekaj pomenijo oziroma ki pomenijo največ in danes se nadaljujejo v tem ritmu.
0: Trije goli že, kdaj ob 6 zjutraj, ja. Za dobro jutro.
1: Si začela z največjim fantom.
0: Ja, z največjim fantom.
1: Z največjim fantom si začela, čeprav porasti seveda mehera, ja. Ampak še en dokaz, da ne sodite knjige po platnicah.
0: Izjemno je.
1: Lionel Messi se je vemo pred toliko in toliko neskončno leti, tista njegova zgodba o pomankanju rastnega hormona, selitvi v Barcelono v prvi vrsti zaradi tega, potem pa dokaz, da resnično niso pomembne te zunanje stvari, ampak kaj lahko točno prispevaš temu svetu. Človek, ki je res zdaj praktično že na meji tega, da postane najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. 3 zadetke je dosegel Alžiriji, takole za začetek. Človek, ki se je predvsem umaknil iz evropskega nogometa, ki ga takole na dnevni in tedenski bazi ne spremljamo več tako zelo, glede na to, da igra v Ameriki, uživa, živi svoje sanje, ampak še vedno je eden najboljši, če ne najboljši na svetu. Torej, potem, ko je Argentino popeljal do naslova svetovne prvakinje pred 3 leti in pol v Katarju, je zdaj začel z svojim prvim hat-trikom na svetovnih prvenstvih in s tem zgolj še nadgradil tisto, kar smo včeraj gledali ves dan oziroma ves večer, najprej Kylian Mbappé, 2 gola za Francijo, tudi eden že najboljših strelcev v zgodovini svetovnih prvenstv. Potem smo videli prvič sploh na velikih tekmovanjih zaigrati Erlinga Haalanda, norveškega stroja za zadetke in tudi on je takoj dosegel 2 gola, zato pravim. Veliki fantje so tukaj in če vemo, da danes ob 19. vse skupaj v roko vzame prav tako, podobno kot Messi s 6. nastopom na svetovnih prvenstvih, Cristiano Ronaldo,
2: Ob desetih
1: pride doktor Luka. Ne pozabimo, da tudi na drugi strani Harry Kane zame eden najboljših nogometašov
2: ta hip. Zaradi tega sem jaz prej, ko sva prijene, sem se mikrofoni prižgali, sem rekel, da sem malo skeptičen za tisto tekmo, ker okej, ni treba podcenjevati Anglije, tudi kot se ti rekel Harry Kane in jaz ne vem, jaz verjamem vedno, da bo vse cool. Sam lej.
0: Matjas, kaj?
2: Jaz imam kr napetost, mislim,
1: za to reči, današnjo tekmo. Vse bo dobro na koncu in če še ne bo dobro v polnoči, potem takrat še ni konec.
2: Ja, tako ja.
0: Za nekoga bo dobro.
2: Mi smo Hrvati navajeni igrati na podaljške, na penale, pa na uno, pa na dramo in dokler ni drame,
1: bo tudi čas še za to. Ne, ampak dejansko smo videli paket teh, ki smo jih najbolj čakali na tem svetovnem prvenstvu, takole kot na laž se je zlučilo. Dejansko so to imena, torej Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Modrić, Kane. To so ta največja imena trenutno svetovnega nogometa, razprostrta čez več generacij in dejansko se je svetovno prvenstvo nekako skoraj po tednu dni trajanja začelo povsem znova in zdaj bomo videli tiste prave stvari in počasi tudi razmerja moči. Jaz, če sem že stavil na Francijo, čeprav veste, da nerad napovedujem in stavim, sem bil včeraj zadovoljen s prvo predstavo Francozov, dejansko imajo strahovito zasedbo, torej pokazalo se je, da tudi 5 minut do konca na igrišče pošiljajo ljudi, ki bi kjerkoli druge, v katerikoli drugi reprezentanci igrali v prvi enajsterici. Torej, res izjemno močna zasedba, ne garantira pa to ničesar, ampak navdušujoče je res gledati te najboljše na svetu in kakšno razliko pravzaprav predstavljajo v primeravi z vsemi ostalimi, celo proti nekaterim dobrim reprezentancam, kaj šele tem mnogim zdaj, ki so nekako te srednjega kakovostnega razreda s tem razširenim prvenstvom, ki vam je lahko všeč ali ne, ampak v takem svetu, kot živimo.
0: Andrej, koliko si ti sploh spal danes?
1: Nekaj pa sem. Ja. Sej ni tako hudo. Pa se veš, da smo nekako na ameriški uri že zaradi Luke, pa smo to pač podaljšali še malce v poletju.
0: No, Matjas danes ne bo spal, ne?
2: Ne, jaz bom počakal, da vidim, kakšen bo izid.
0: In moj dan jutri...
1: Počakal boš Božič.
2: Božič bom počakal.
0: Moj dan jutri bo odvisen od Matjasa, ker če bo jaz zgubil, bo tako slabe vole, da bom še jaz to občutila, ne? Zdaj, če bodo zmagali, pa se bomo pa vsi veselili. Navijamo, Matjas, s tabo, prav?
2: Ja, valj, navijamo.
0: Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Sensual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Leclerc. Pozor, posebna akcija. Samo danes vse toaletne in parfumske vode s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
10: Pica, da te ka.
11: Odjuči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
15: Sledite svojim željam.
16: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na tesno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
20: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
21: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, 080-10-44.
22: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kač. Električna energija je vse pomembnejša tema zaradi naraščajoče porabe in nihanj cen na energetskih trgih. V Sloveniji največ elektrike še vedno proizvedemo v jedrski elektrarni Krško in hidroelektrarnah. Pomemben delež pa prispevajo tudi termoelektrarne, medtem ko sonce in veter še ostajata v ozadju. Kljub temu analize kažejo, da obnovljivi viri v Evropi že vplivajo na nižje veleprodajne cene elektrike. Slovenija ostaja približno v petini odvisna od uvoza, zato je energetska neodvisnost še vedno izziv. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Od obnovljivih virov je pri nas pri proizvodnji elektrike omembe vredna le voda, na račun sonca pa pridobimo 8% vse proizvedene elektrike na leto. Veter poskrbi za le 0,05%, torej smo na tem področju šele na začetku poti. Na račun sonca in vetra pa so v državah, kot je Španija, cene elektrike niže za okoli 25%, pri nas pa le za približno 10%. Pri sedanjih cenah nafte je jasno, da kdor ne bo vlagal obnovljive vire, bo to v prihodnje drago plačal.
1: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob prihajajočih vročinskih dneh poziva skrbnike živali, naj poskrbijo za ustrezno zaščito pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Živali morajo imeti ves čas na voljo dovolj sveže vode, senco ter dobro prezračene prostore, saj lahko visoke temperature povzročijo stres, dehidracijo in v hujših primerih tudi pogin. Posebej opozarjajo, da so rejne živali, hišni ljubljenčki in živali na paši zelo občutljive, zato je ključna tudi zaščita pred neuri, redno preverjanje pogojev in izogibanje izpostavljanju najhujši vročini čez dan. Jeremy Clarkson, britanski televizijski voditelj in znan obraz oddaje Top Gear ter Clarkson's Farm, je razkril, da so mu zdravniki postavili diagnozo raka. V najnovejši epizodi svoje oddaje je povedal, da gre za agresivno obliko bolezni, ki pa je bila odkrita v zgodnji fazi. Zdravniki pa so mu že odstranili del prostate. Novico je delil tudi z najbližjimi sodelavci na kmetiji Deadly Squad, kjer sicer v zadnjih letih snema svojo uspešno serijo. Ob tem pa je dodal, da zdravniki poteka in da upa na dobro okrevanje. Prijetno dopoldne še naprej v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Dobrih pet čez deset, dobar dan, sončno bo danes, popoldne mogoče kakšna ploha ali nevihta in nekje do 30 stopinj, tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj okoli 15 čez dan do 32. Sončno in vroče pa bo tudi v petek in soboto.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoza osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Še en zastoj imamo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju. Previdno in srpno za volanom, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Odlična, aktualna, slišmo pa tudi novo Nušo Derindo z novo skladbo Nova, ki prinaša novo filozofijo. Z njo opogumlja vse ženske, da se naj postavijo zase in priznajo svojo ranljivost. Pravi, da nikoli ni prepozno za nov začetek in odkrivanje lastnega.

0: leto na znanje. Hvala lepa, Nuša, v celoti prisluhnemo tele novi filozofiji Nuši Derinti. Čas, dobro minuto na aktualu.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
1: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje. Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
8: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
2: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
14: Kupijem nova Picasso.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
14: Kupijem nova Picasso.
13: Že 30 let.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Novo na aktualu.

0: gnezdo.
1: Dominika na aktualu, točno ob pol enajstih, sončno dopoldne preživljamo skupaj, popoldne mogoče kakšna ploha ali nevihta in pa do 30 stopinj. Za jutri kaže, da bo podobno, zjutraj še okoli 15, čez dan do 32. No, sončno in vroče pa naj bi bilo tudi v petek in soboto. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Slovenska Istra 24, Celje in Kočevje 23, Tolmin in Slovengradec 22.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj in Metlika, pa tudi seveda obratno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju, radarja pa dva, eden v Čentibi pri Lendavi, drugi v Sodražici ob glavni cesti Meri. Če so še kje z radarjem, nič 80, 13, nič 2.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Ta teden se igramo in sladkamo z napolitankami Loaker, ker so spomladi lansirali nove z okusom jagode, in če vam ob koncu dneva zdiši mogoče kaj sladkega, ne pretežkega, dejte tole probati, ker so ravno pravišne za mejhen in sladek zaključek dneva. No, za zaključek našega današnjega druženja tam proti drugi uri popovdne pa sladkamo tudi vas z darilnim paketom izdelkov Loaker. Takrat pokličem enega izmed vas, ki ste se prijavili ali pa se še boste. Povedala bom eno trditev, vi pa boste morali ugotoviti, če ta trditev drži ali ne. Drži, odgovorite ne z ja, ampak z jagoda. Torej, če drži, odgovorite z jagoda. Če ne drži, odgovorite z ne jagoda. To je vsa umetnost. Prijave zbirjam na 051 70 80 90, sključno besedo jagoda.
0: Jagoda ali ne jagoda.
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Aktual.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans. Tradicija čistega.
8: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
9: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
11: GVS. Največ za vašo varnost.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
14: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
15: V Lady prvi razkrivamo vesele novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi pojočnimi slikami.
16: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Čas za registracijo avta.
19: Ja.
18: V produktu naredimo vse.
19: Ja.
18: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
19: Wow.
20: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
21: Vse na enem mestu.
22: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
23: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
24: Gremo letos na zmago.
25: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s petletnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto. Cestno da takso in registracijo za eno leto.
26: Zmagajte z nami.
25: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
27: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
28: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje. Kako ravnati v zastoju?
1: Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za dovolj veliko varnostno razdaljo in ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas. Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča ali pa je njegov vzrok prometna nesreča. Tako omogočimo prosto pot in dostop intervencijskim vozilom.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Prvi vročinski val tega poletja se bo začel v petek in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Najmočnejši pa bo med soboto in torkom, ko bodo temperature dosegle od 30 do 35 stopinj Celzija, na Primorskem še več. Agencija za okolje opozarja na postopno povečanje soparnosti in možnost neviht, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa svetuje izogibanje vročini, dovolj tekočine in hlajenje prostorov. Vročina lahko povzroči dehidracijo in zdravstvene težave, zato je posebna skrb potrebna pri ranljivih skupinah. Na Suhorju pri Metliki se je nekaj po 6. uri prevrnil tovornjak s cisterno. V nesreči pa na srečo ni bil nihče poškodovan. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi odstranjevanja posledic še vedno zaprta, promet pa je preusmerjen na obvoze za osebna in tovorna vozila. Policija sporoča, da snov v cisterni ni nevarna, na slovenskih cestah pa je sicer zaradi jutranje konice še vedno povečan promet in so zastoji proti večjim mestom. Ministrstvo za kohezijo je odobrilo več kot 6 milijonov evrov evropskih sredstev za projekt podjetja Cozy Lab, ki razvija napreden mobilni sistem za diagnostiko in načrtovanje radioterapije raka. Nova programska rešitev v oblaku bo omogočila hitrejše in natančnejše načrtovanje zdravljenja na podlagi medicinskih slik ter boljšo organizacijo dela v bolnišnicah. Cilj projekta je povečati dostopnost sodobne onkološke diagnostike tudi v okoljih z omejeno infrastrukturo in skrajšati čas od diagnoze do začetka terapije. Argentina je na začetku svetovnega prvenstva 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi s 3-0 premagala Alžirijo. Vse tri zadetke pa je dosegel Lionel Messi, kar pomeni, da je na eni tekmi dosegel 3 gole. S tem je postal prvi igralec s 6 nastopi na mundialih in izenačil rekord po številu zadetkov na svetovnih prvenstvih. Messi je z izjemno predstavo v Kansas Cityju poskrbel za prepričljivo zmago in sanski začetek Argentine v skupini je. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Sončno bo danes popoldne mogoče kakšna ploha in nevihta in pa tja do 30 stopinj. Sončno in vroče bo tudi jutri, zjutraj še okoli 15, čez dan do 32.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Pozdrav na ceste. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju in pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 080 13 02.

0: živijo, dobrodošli in zdravo na super sončno sredo in vročo, ki to še bo. Res prav paše in naj tako ostane čim dlje. Sama sončna glasba v nadaljevanju na aktualu in tudi prav fajn morski dvoboj. O naslednji.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual. Danes imamo dva dueta in dve prav luštni morski skladbi. Na eni strani Manca, Špik in Er.

0: pesmijo Umalenojevalje. Ja, res tak lušen poletni, ta prav glasbeni dvoboj za 17. juni. No, pa se sam, da poklikate, mi zavrtimo enega izmed teh dveh že jutri.
1: Niko nam ne triba in ništa nam ne vali.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.
3: Radio Aktual.
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote. Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Ste lačni?
4: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
7: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Wow, gremo po nakupi.
10: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
11: Na pico!
9: Jaz bom pad taj.
11: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
10: Ja,
12: Kratohvil Leclerc.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
14: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
15: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
16: Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.

0: 200 evrov samo na ani.si.
1: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov. In sveža žar plošča z Lidl Plus 22% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Nekaj lepega za vedno.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Predvsem dober za poslušati, točno o tem se bomo danes pogovarjali. Dober sluh, ne? Vemo, da je tisto, kar pogosto jemljemo samoumevno. Ko pa začne pešati, no takrat pa vpliva praktično na vse, na vsakdanji pogovor, delo, druženje, tudi kakovost življenja. No in pri podjetju Neurod, ki ima več kot 100-letno tradicijo na področju kakovosti sluha, so se odločili za en zelo zanimiv korak projekt. To je podcast, v katerem bodo skozi osebne zgodbe uporabnikov odpirali temo sluha in tudi seveda slušnih aparatov. Prvi gost podcasta pa glasbenik, avtor številnih uspešnic in tudi nedavni član skupine Kingston, Darek Avrič, ki njihov slušni aparat uporablja že par mesecev, tako da bomo slišali izkušnje tudi iz prve roke in tudi zdajle je namreč z mano v studiu in pa seveda tudi direktor podjetja Neurod Slovenije, Robert Lepener. Dobrodošla oba.
3: Živjo.
2: Robert, prvo vprašanje, odkot ideja, da ste si rekli podcast, to je to, kar rabimo, a je pomembno? Seveda je, ne, v sluhu in teh temah govoriti na tak način.
3: Odločili smo se za podcast zaradi tega, ker je to medij, kjer lahko malo več povemo. Lahko si vzamemo čas, gostje, kot je naš Dare, pa je lahko miru v času z našo voditeljico podcasta, gospod Ano Praznik, enostavno šli skozi teme, skozi njihove izkušnje z slušnimi aparati, kdaj so se odločili, zakaj so se odločili. Gostje bojo raznoliki, ne bom še jih izdal. Dare je prvi gost, ki bo zdaj tukaj z nami in bo enostavno povedal, kako on to in je bil idealen primer nekoga, ki lahko deli neko izkušnjo pozitivno in kar je tudi zaradi tega, ker se je lotil tega proaktivno in zelo hitro. Ko se je problem pojavil, je Dare ga lotil in ga začel reševati. In pri Neurodu, če znamo kaj, znamo reševati probleme, kaj se tiče.
2: Odlično, to sem vesela slišati, da glasba, vemo, je velik del vašega življenja. Kdaj ste prvič opazili, da sluh pa mogoče ni več tak, kako je bil včasih?
4: Veš kaj, jaz preden sem začel profesionalno ukvarjati z glasbo, sem delal na idrijski firmi, kjer je, bom rekel, je bil kar hrup. No, kar se je začelo pol z glasbo, je bilo pa sem nadgradnja tega in opazil sem ja, da mi sluh peša in sem rekel, nekaj treba tukaj ukrent. In prebral sem pač ocene razno raznih proizvajalcev oziroma in nekak Neurod mi je najbolj padel v oči in kar sem prebral same dobre kritike in sem rekel, probam to in že ko sem prvič probal, ko sem imel testni aparat, se mi je zdelo zelo v redu, z nekimi malenkostmi nastavitvami, ker pač vsak ima neke svoje finte, kaj posluša, kaj tako da zdaj mislim, da je to optimum, kar je možno. Ne? Je pa res, da ko sem prišel prvič k zdravniku, je točno vedel. Je rekel, vi ne slište žensk in otrok. Kaj mi je pregledal tiste...
2: So previsoki no, toni.
4: To mi tudi žena skozi govori, da mislim, zdaj mi ne govori več, ampak mi je pa govorila, da je neč ne slišen. Evo, zdaj pa pač tudi sliš.
2: A je bila težka ta odločitev?
4: Ne, sploh ne.
2: Aparat?
4: Ne, sploh ne. Jaz ne vem, zakaj imajo eni neki zavore, pri temu meni je to, hvala Bogu, ti pomaga in mislim, da je zdaj vse drugače, tudi malo pol sem opazil s kolegi, s katerimi delamo, so rekli, zdaj si pa bel odzivan, ne, se veš, včasih mi je malo kakšno stvar povedati, trika, da sem jaz sploh štekal, ko slišal, zdaj pa to funkcionira tako, ko je. In tudi pri ustvarjanju glasbe sem se nekako navadil, zdaj pač imam aparat stalno v šestih in tudi zjutraj, ko vstanem, ob 8 si dam noc, večer, ko grem spat, ga dam ven. Uh-huh. Sem bil ta primer, ne? Enkrat sem bil že doma, dam aparat van, ga spravim na polnjenje, mi kliče en kolega, je rekel, prid na eno kavo ob 9. No, mi sicer ni bila kava, ampak ok. Pridem, jaz dovolj sem pozabil dati aparat, pol stvari nisem slišal več, ne, res, toliko sem se navadil, da evo, lej, to, res, mislim, da je to ena zelo dobra zadeva in jaz bi vsakmo priporočil, ka ma, neke težave s sluhom, da slabo sliš, dejte si to narediti, pregled, pejte in si nabavte kvaliteten aparat, kar Neurod definitivno je.
2: Odlično. Gospod Torej, koliko časa pa ljudje rabijo, da se sploh odločijo za ta korak? Se vam zdi, da predolgo čakajo?
3: V osnovi ja, ampak hvala Bogu stalno manj. Gospod Dar je ravno takšen primer, zato združili naše moči, da se je zelo hitro odločil. Samo lahko povem zgodovinsko, včasih je to trajalo 10 let in več. Zdaj pa pridejo po 5, 6, 7 že pridejo. Tako da, ko bomo prišli po 2, 3 letih, bomo na tistem, kaj je treba. Nekaj časa rabiš, da se sprejmeš to, da imaš problem.
2: Kaj pa tisti stereotip, ki velja verjetno še danes, da slušne aparate uporabljajo samo starejši? A se je to v zadnjem času kaj spremenilo, gospod Robert?
3: Ja, se spreminja. Podcast je ravno ta ideja, da pač poskušamo to čim širšemu občinstvu predstaviti ljudem, mlajšim ljudem, zaradi tega, ker enostavno, jaz mislim, da je boljši sluh, naš slogan, boljše življenje, je cilj današnje generacije. Noče enostavno pri 60-ih, 70-ih se že izklopiti, živimo dlje, živimo lahko bolj kvalitetno in kvaliteta življenja ne rabi trpeti zaradi tega, če lahko pomagamo. In lahko pomagamo.
2: Krasno, Dare, zanima me, poleg sluha, največja razlika prej in zdaj je kak trenutek, mogoče kak zvok, ko ga prej niste slišali, glede glasbe recimo, kak ton.
4: No, se pravim, le, bila je zanimiva tudi ta zgodba. Jaz sem delal nekaj demo posnetek, se pravi poskusni posnetek in to jaz delam sam v studiju in tam v enem komadu sem jaz hotel imeti tamburin in jaz dam tamburin not, lepo, cak, cak, cak in ko pošljem ta posnetek kolegu, ki na koncu šrafo vse to, rekel pa, kaj ti pa jaz, cel komad je sam tamburin. Jaz ga nisem slišal celo, ko sem ga dal toliko, da sem ga jaz slišal, rekel pa, daj, to bi bo bilo. No, tako da to se je zdaj to zelo poboljšalo.
2: Glavnem, slišite zdaj kristalno jasno.
4: Kristalno jasno, tako, definitivno.
2: Odlično. Ja, danes smo slišali, da dober sluh res pomeni tudi no, boljšo povezanost z ljudmi pa
4: absolutno.
2: Svetom okoli nas in zakaj si ne bi pomagalo, če si lahko. Uspešno nadaljevanje podcasta želim veliko zanimivih zgodb, pa mogoče še komu pomagamo za ta korak k boljšemu sluhu. Hvala lepa obema za pogovor in tudi za obisk.
4: Hvala tudi tebi.
3: Hvala.
1: Prvi v srčnosti,
0: v radosti,
1: v ljubezni.
0: Skupaj smo
1: aktualni.

Marko Škender na aktualu 2 minuti čez pol drugo sončno. Zaenkrat še dopoldne preživljamo skupaj, popoldne se zna zgoditi kakšna ploha in nevihta in potem do 30 stopinj. Jutri ostane sončno, zjutraj okoli 15, čez dan lahko tudi do 32. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Piran in Ljubljana 25, Ormož 26, Nazaren, Zidani most 24. Pozdrav na ceste, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju in proti Mariboru pred predorom Pletovarjem. Tudi na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v smeri Kopra. Če še gre

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Romana nam je pisala, da na lokaciji Moščanci Pečarovci pogreša dva psa, en je samojed, drug pa ovčarski mladiček. V Poljčanah Petra išče svojo belo muco z imenom Boni, no psa pa pogreša tudi Brigita z Grobelnega, ime mu je Dili, je pa veliki švicarski planšarski pes brez ovratnice in je čipiran. Vsi kontakti so na naši spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti.
3: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pokaži svoj poletni elan.
9: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
10: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
18: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
19: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
20: Leclerc.
21: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
20: Leclerc.
22: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
23: Na zalogi več kot 700 vozil.
22: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
23: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
22: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
23: Z vami že več kot 37 let.
24: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
25: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
26: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Dobar za poslušat.
1: Dobar za pogledat.
0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Ste že probali nove loaker napolitanke z okusom jagode? Če ne, pol je zdaj pravi čas, da se malo razvajate in si privošče nekaj sladkega. In vem, da bo pasal tudi velik darilni paket izdelkov Loaker, ki že čaka, da ga zmanjka pri enem izmed vseh sladkosnedstev, ki so se parjavali, ali pa se še boste. Caj, taj, kulk češ. Ta teden v bistvu preverjamo, kako dobro poznate jagode in Loaker napolitanke. In vsak dan v mojem terminu vas pokličem, postavim eno trditev, vi pa morate ugotoviti, če drži ali ne. In če drži, če mislite, da drži, potem odgovorite z jagoda. Če mislite, da ne drži, potem odgovorite z ne jagoda. Prijave čakam na 051 70 80 90 in ključno besedo jagoda. Telefone priporočam, da imate skozi prsep, tudi če ste na sestanku, ker ko kliče aktual in cela vreča dobrot, se pač morš javit.
0: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Med financerji in člani stranke Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar in je zdaj del Janševe koalicije, so bili od samega začetka nekateri znani podjetniki. Eden od njih je podjetnik Uroš Fonović, član izvršilnega odbora Demokratov v Mariborskem mestnem odboru. V času tretje Janševe vlade je prevzel enega vodilnih položajev v državni pošti Slovenije, nedolgo po zamenjavi oblasti pa se je preselil v podjetniške vode. Po poročanju necenzurirano.si je odprl podjetje Lunos za prodajo prezračevalnih naprav, ki pa mu za zdaj ne kaže dobro. V prvih dveh letih poslovanja je namreč ustvarilo visoko izgubo, to pa ni njegova prva podjetniška izkušnja. V preteklosti je bil Fonović direktor mariborskega podjetja VV Term, ki se je na pogorišču nekdanje mariborske tovarne TBT Boris Kidrič ukvarjalo s proizvodnjo kotlov, peči in jeklenih konstrukcij. Leta 2019 je končalo v stečaju, za seboj pa pustilo za skoraj 3 milijone evrov neporavnanih obveznosti do upnikov. Smučišče Kanin pri Bovcu išče tuje investitorje za svojo prenovo, saj po zaprtju leta 2023 zaradi dotrajanih žičnic ostaja brez zimskega obratovanja, poroča Svet 24. Država je obljubila do 30 milijonov evrov za novo gondolo, vendar je pogoj za to pridobitev investitorja in ustreznih dovoljenj, kar se do zdaj še ni zgodilo. Novi razpis predvideva vsaj 25 milijonov evrov zasebnih sredstev, pri čemer projekt Kanin Sela Neveja velja za enega najbolj snežnih smučišč v Alpah in pomembno priložnost za razvoj zimskega turizma v regiji. Voditelji držav G7 so na vrhu v francoskem Evianu pozdravili dogovor med ZDA in Iranom kot pomemben korak preprečitvi razvoja iranskega jedrskega orožja. Podarili so, da bi lahko sporazum prinesel več stabilnosti v regiji, a da so potrebna nadaljna pogajanja za celovit dogovor. Ob tem so opozorili tudi na pomen svobodnega prehoda skozi Hormuško ožino in pozvali k nadaljnim diplomatskim rešitvam za širše varnostne izzive v regiji. 70-letna Avstrijka iz Zgornje Avstrije je več let vozila brez vozniškega dovoljenja, ki so ji ga oduzeli že pred skoraj pol stoletja in se ves ta čas uspešno izogibala policiji. Njeno vozniško kariero je končala rutinska kontrola blizu kraja St. Johan am Walde, ker so policisti ugotovili, da sploh nima veljavnega izpita. Poleg tega je imelo njeno vozilo še pretečen tehnični pregled od leta 2019. Upokojenko čakajo ustrezne sankcije. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Dobrih 10:12, dober dan, sončno bo danes, popoldne mogoče kakšna ploha in nevihta, sicer pa gremo do 30 stopinj. Jutri še vedno sončno in vroče, zjutraj okoli 15, čez dan do 32.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Zdrav na ceste, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče obvoza osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Kosi pošne pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno med voznim in počasnim pasom. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na regionalnih cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri Jezeru. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Pal. Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
1: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelj.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
6: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
7: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Benosi Rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: Primož, Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
7: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
7: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
13: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Točno takole zgleda naša tedenska nagradna igra, ko boste odgovarjali res takole, jagoda ali ne jagoda. Vsak dan bom izžrebala nekoga, poklicala, povedala eno trditev.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Točno takole izgleda naša tedenska nagradna igra, ko boste odgovarjali res takole, jagoda ali ne jagoda.

0: res čist, simpel in enostavno. V bistvu pa preverjamo ta teden, kako dobro poznate jagode in loaker napolitanke, ki so to pomlad lansirali nove in to z okusom jagode. Zdaj smo pa tako o jagodih govorili, da se mi je že res zaluštali vsaj ena napolitanka in to z jagodo, mogoče pa bo ravno na vrsti točno tole loaker napolitanke z okusom jagode. Imamo pa na aktualo itak pripravljen cel darilni paket njihovih izdelkov, ki bo vaš takoj, ko odgovorite pravilno na naš današnjo trditev. Kličem zelo, zelo kmalu, prijave pa čakam preko SMS-ov na 051 70 80 90, zraven še napište besedo jagoda, pa ste direkt v žrebu.
1: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Ura dobrih 5-6, pol, temperatura pa Mežica 23 stopin, Kamnik 24, Brezovica 26, Kozje 25, Ankaran 28. Do 30 se bo ogrelo danes ob soncu, zvečer mogoče kakšna ploha in nevihta. No jutri pa spet sonce, zjutraj okoli 15, čez dan do 32. Sončno in vroče pa bo tudi v petek in soboto.
1: Ponosni zmagovalec? Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Zaprta je cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, je pa obvoz urejen. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila gre tu po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in v obratni smeri. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: naša Martina Švab, ki je stole za vikend nastopila na CMC festivalu v Vodicah. Napila se duša moja in pravi, da je njena duša res napolnjena z nepozabnimi spomini, trenutki, tudi objemi. No, stoj na en nasmeh pa delila tudi z nami, ko je prišla domov Martina. Res si carica.
1: A meni srce slomljeno, zašto me mučiš, ne vjer.
0: Mučla dvomim, da se je kaj oziroma skoraj da nič. Grupa Vigor, ko je tole spesnila, pa tudi ne verjamem, zašto me mučiš, ne vero na aktualu, pa če sem dobro minuto.
1: Srce slomljeno, zašto me mučiš, ne vero.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
3: Radio Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
4: Pica, da te ka!
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
3: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
7: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
9: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
2: Citroen. Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
10: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Leclerc. Pozor, posebna akcija! Samo danes vse toaletne in parfumske vode s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
15: Leclerc. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
16: Supernova. Sledite svojim željam.
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
8: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju, Pirc-Musar pa je bila kritična še do nekaterih prvih potez Janševe vlade.
2: Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
1: Policisti so bili zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Po poročanju časnika Večer poteka kriminalistična preiskava v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru, tam naj bi trupli tudi našli. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle 4 osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Grozimo od 3 do 15 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi. Španski nogometni velikan Real Madrid, ki je pred kratkim potrdil novega trenerja Portugalca Josea Mourinha, je potrdil še prihod njegovega rojaka. Z madridskim klubom je dvoletno pogodbo podpisal 31-letni vezist Bernardo Silva. Silva je po izteku pogodbe zapustil angleški Manchester City, s katerim je osvojil 19 lovorik in se kot prosti igralec preselil v Španijo. Naredite si prijetno sredo tudi z našo družbo.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Sončno popoldne je pred nami in tudi toplo, nekje do 30 namerimo, zna se zgoditi še mogoče kakšna nevihta ali ploha proti večeru. Jutri spet sončno in vroče, zjutraj še okoli 15, čez dan do 32, po sončno in vroče pa kaže, da bo tudi v petek in soboto.
0: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaprta je cesta Mozirja Soteska v krožišču pri Ljubiji. Zaradi prometne nesreče je pa obvoz urejen. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Zaradi prometne nesreče obvoza osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarja. Pa na Štajerki v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Od danes pa do nedelje bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesarji na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina. Tam pričakujemo tudi daljše in krajše popolne zapore. Previdno in strpno za volanom, če mogoče kakrat radar, pa dajte varno javiti na 0800 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Wow.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
2: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu. Hrustljava napolitanka z nežno jagodno kremo in ena skodelica kave. Eto, le že skor zveni kot popoln recept za odmor po napornem dnevu, pa po moji niti ne rabi biti po napornem dnevu, lahko je tudi vmes, pa bo kakšen izziv lažje premagati. Tele napolitanke so res toplo, ker ima nove z okusom jagode in splača se jih probati, ker so res, res dobre. En cel darilni paket izdelkov Loaker pa bo že kmal pri vas, tam prej se gremo eno luštno igrco. A vi se prijavite z SMS-om na 051 70 80 90 in besedo jagoda. Jaz vas pokličem, povem eno trditev, vi pa mi poveste, če je ta trditev pravilna ali ne. In če mislite, da je, odgovorite z jagoda, če mislite, da ni, odgovorite z ne jagoda. A to je vsa umetnost, trditve res niso težke, če ne pa lahko tudi jaz večkrat pomagam, da bodo tele lušne sladkarije oziroma napolitanke prej pri vas. Kličem zelo kmalo, čez dobrih 15 minut, tako da pišite jagoda na 051 70 80 90.
0: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
1: Novo na aktualu.

So bili tole na aktualo, 2 minuti čez pol, sončno popoldne pred nami, no mogoče se da zgodi še kakšna ploha ali nevihta, sicer pa vroče danes do 30 gremo. Jutri ostane sončno in vroče, zjutraj okoli 15, čez dan do 32 in tudi za petek in soboto vremenoslovci obljubljajo sončne in vroče dni. Poglejmo še trenutne temperature, Piran 28, Ljubljana in Žalec 27, Lendava in Letuš 26. Zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, obvoz je urejen. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto-Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila gre po lokalnih cestah, za tovorna po cesti Novo mesto-Soteska-Črnomelj-Metlika in obratno. Kosi počnene pneumatike ovirajo promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mir na Peči in Novo mesto proti Krškem. Na pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Mengeški obvoznici v smeri Kamnika med krožišči pri bencinski črpalki. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na regionalnih cestah.

cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bletina, Bledu pri jezeru gre počasi. Naj še spomnim, da bo od danes do nedelje po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesari na relaciji Velenje, Celje in Rogaška Slatina. Tam pričakujemo daljše in tudi krajše popolne zapore. Strpno in previdno na poti, o nesrečah za stojih radarjih pa poročate na 0803 13 02.

Uite, poletno in kvalitetno u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke Slimpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez troškov u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Jagoda ali ne jagoda?
1: Na aktualu.
2: Pa da vidimo, a bo danes jagoda ali ne jagoda in kam gre paket izdelkov Loker. Izžrebala sem Nataša. Nataša, zdravo, kako gre?
3: Ja, super. Polepšala si mi dan.
2: Hvala, to pa rada slišim. Kmal vam ga bom še bolj. A predvejam, da ste bolj sladke narave, povejte mi, kam imate najraj.
3: Čokolado, politanke, sladko, vse, ne vem, ko bi dala sploh na prvo stran.
2: Bravo, vse v glavnem, nekaj od tega bo že kmal pri vas doma, ampak prej morava ugotoviti, če današnja trditev drži ali ne. In gre takole. Obstaja tekmovanje, kjer ljudje tekmujejo v metanju jagod. Kaj pravite, Nataša? Mislim, lahko bi, ne? Sam je malo škoda hrane po moje.
3: Ja, jaz bi točku mislila bolj. Ne jagoda.
2: Bravo, tako je, Nataša, odgovor je pravilen in darilni paket izdelkov Loaker je že na poti k vam domov. Čestitam.
3: O, super, najlepša hvala. Zdaj bomo pa sladkali.
2: No, me veseli, a boste vse sami zmazali, Nataša, ali boste kaj podelili?
3: Veš, da bom mogla podeliti.
2: Bravo, Nataša, res sem vesela, da ste se prijavili in da sem vas žrebala. Uživajte v malih sladkih trenutkih z vašimi najbližjimi. Se pa igramo spet jutri. Jaz že komaj čakam, da vidimo, kdo se bo naslednji sladkal.
0: Jagoda ali ne jagoda?
4: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
5: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Leclerc.
9: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
8: Leclerc.
10: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
11: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Samski.
15: Samska.
14: onaon.com.
16: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
17: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
18: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
19: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
20: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
21: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. OECD v novem poročilu za Slovenijo opozarja, da bi lahko obvezni zimski regres uveden novembra 2025 dodatno obremenil javne finance in povečal stroške dela. Organizacija zato predlaga, da bi ga ukinili ali vsaj ponovno omogočili, da postane prostovoljen za delodajalce, saj po njihovi oceni trenutne izjeme niso dovolj učinkovite. Ukrep, ki znaša 639 evrov na zaposlenega, naj bi po ocenah OECD dolgoročno povečal javnofinančni primankljaj za približno 0,3% bruto domačega proizvoda letno. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Pirc-Musar pa je bila kritična še do nekaterih prvih potez Janševe vlade.
2: Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
1: Policisti na Bovškem skupaj s pripadniki drugih služb že drugi dan iščejo pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom. Pogrešani je visok okoli 170 cm, srednje postave in ima temno rjave kratke lase. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu povezanem z reko Seno, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija, vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo s 40 stopinjami Celzija. To bo drugo letošnje obdobje visokih temperatur v Franciji, potem ko je bil predtem že nenavadno vroč tudi maj. Lepo sredo vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Je zunaj, je kar tudi malo soparno obšlo v kreku. Kako ti to doživljaš, Ženči?
9: Vroče pa soparno, ja.
8: No, kaj pa še bo?
9: Drugač bo po večini sončno danes. In do 30 stopinj, kar dosegamo zdaj le, praktično smo v vrhuncu. Okay. Med 26 in 30
8: za imamo
9: povse večjih. Leje pa leže 7 čez 2. Jutro tudi pretežno jasno, pa temperature zelo podobne današnjim, oziroma jutro kakšno še dodamo, kar pomeni, da vročinski val izvoli po žeži. Hvala lepa.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Živijo šoferke, šoferi, aktualovci. Takole imamo ponovno odprto vipavsko hitro cesto proti Razdrtemu. Da dobra novica začne vse skupaj, pa nadaljujemo žal z nesrečami. Zaprta je namreč cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi karambola, kot rečeno, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaračene nesreče, tam promet preusmerja, tako da upoštevajte prosim, pa se vem, da boste. Zastoje imamo na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah smer Maribor pred predorom Pletovarja. Na štajerski avtocesti imamo zastoj še v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, v smeri Kopra pa med Uncem pa Postojno. Od danes v nedelje pa poteka še kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka po relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Smisel sam to, pa še to, a ne? Ampak ok, dober. Zdrav duhu, zdravom telesu in dobri živci na cesti, pa dobra muska na aktualu. Pa če najdete kakšno radarsko, ne pozabiti. 0813, 02, zmer odprta cifra, če se mudi.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Buderla.
1: Živijo aktualovke, aktualovci. Kako? Ja, en lep pozdravček. Kaj ne rečem drugega kot 13 čez drugo, se fajn kuhamo, ampak drugače imamo ene druge boljše rime. Dej sam še nekaj za požana, nekaj me računalnih.
2: Jaz bom zdaj sam to povedala, da današnja sreda bo fantastična. Zakaj? Bom jaz, ker si sama odgovorila.
1: Meni se vidimo skozi boljš.
2: Ja. Zdaj si pa prav začel razmišljati. Drugače, da razloživa, zakaj bo skozi boljš, ker imamo mi danes po šihtu. Ja. Piknik pod klobuki, oziroma Lady piknika, ne? In tega leta se, tega dogodka se res vsako leto toliko veselimo.
1: Kje se stonze jest.
2: Pa zapit.
1: Tako da kupite ta novo Lady naslednji teden, da boste videli, da boste na tekočem, tako kot bomo mi, a predvsem, da boste videli, Žana mi je svetovala glede klobuka.
2: Res, moram reči, da sem se dobro odločila. Štiri različne si imel.
1: Meni se zdi, da so, ker štiri različne sem imel sabo in vse so razgrabali in mi v bistvu sem že ta ostal.
2: Ti paše.
1: Ok, se mi more. Okay. No, glavno, naslednja številka Lady, naslednji teden boste lahko prebrali vse in videli, koliko smo pojedali, koliko smo popili, kakšne klobuke smo imeli, kdo je bil zgoraj in kdo spode brez.
2: Ful bo enega materiala tudi za jutrišnjo rubriko, moja najljubša. Ne? Tako da, danes imamo pa nekaj drugega. Koliko je ura, povej, Bundi.
1: 14.62, Žana Trač pove.
2: Ja, če naš sodelavc je poskrbel, da mami Tami ne bo edina, ki ne bo spala od septembra naprej.
1: Pa ne, sad ne vireš, prosim, da je spet Matjas v igri.
2: Ne, danes ima Matjas mir, danes se ne bo njega lotal en drug. In sicer naš kolega Jaka Šinkovc bo očka postal.
1: Jaka z veselaka! Kako pa nimamo benga Jakata?
2: Jaka z veselaka, v glavnem z Tjašo se bosta poročila in še otročka dobila.
1: Mislim... Kdo to financira vse tole? V glavnem čestitke, no.
2: Čestitke.
1: A se nista ona dva šele dobila?
2: Trikrat.
1: To te že otroka dobila. Štikrat. Ja, no. No, kukarkol, čestitke, ta mal Jakac.
2: Čestitke.
1: In si res dobro upravičil ime svojega benda, ne? Ker, si, ker je bil ta prvi dan že po moje malo preveč firm. Če ne glede, to se je že prijel, a ne?
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Primož, ta klima ne dela.
3: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
2: Pa nič ne piha.
3: Pa hladi?
2: Hladi pa ja.
1: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
4: Izkoristite predsezonske popuste. Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
9: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta. V soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo.
10: S tabo res rad.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
13: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
15: Zakon.

0: Ramona, ani pika si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Končno poletje. Ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtotehna Vis na Celovški 228.

0: znaš, ti znaš.
1: Ja, zdaj pa vprašanje, kdo misli, da res dobro zna. Drugač pa, kakšna je razlika, boste kmalo zvedeli, kam pa sta Somoli oziroma Bundi, kakšna je razlika med nakupovalnim in otroškim vozičkom?
2: Drugač predvsem v sebini.
1: No, ok, ja, ampak v otroškem vozičku se voz otrok, v nakupovalnem se voz odrasel.
2: Ja, dobro, no. To je bilo v petek zvečer, ko smo bili stari 20.
1: Ja, prejšnji teden, ja.
3: Nekaj zvečer potrebuje voznika. Na aktualno.
1: Jedna unak način je lahko vabljiva, nimam ok. Iščemo pa najboljše, res, une, ki res znajo, najbolj iznajdljive, samozavestne voznike otroških vozičkov. In vas zdaj sprašujemo, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička?
2: In to hitro pošljite ali SMS ali pa pokličite na 0571 70 80 90 in sam enostavno odgovorite.
1: Ja, nekdo je že z nami, drugač, živjo.
4: Živjo. Jaz sem najboljši voznik, najbolj zaradi tega, ker imam tri otroke. Pa prta tretku se že naučiš voziti. Vse srečo menda, ne?
1: Vso srečo tebi, se strinjamo, v petek bo trebanje. O, ful dobro.
2: Pri čem točno srečo?
1: A ti pri dveh si se naučila?
2: Kaj hočeš reči, da rabim še enega, da še malo utrdim to vojno?
1: Ne bog nadej.
2: Ali SMS ali pa pokličite na 0571 70 80 90 in sam enostavno odgovorite.
1: Ja, nekdo je že z nami, drugač, živjo.
4: Jaz sem najboljši voznik, najbolj zaradi tega, ker imam tri otroke. Pa prta tretku se že naučiš voziti, ne? Vse srečo menda, ne?
1: Vso srečo tebi, se strinjamo, v petek bo trebanje. O, ful dobro.
2: Pri čem točno srečo?
1: A ti pri dveh si se naučila?

0: Žrebamo nagrajenca, ki dobi iz baby centra direkt ganz nov športni voziček Jules v vrednosti 400 evrov, če to ni terna.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
3: Novo na aktualu.

0: To ne moraš verjeti, ona se ne bo nikoli ustavila, ne da ukraden, kot te može više voljeti, ja, noben po mojem. Vrhunska, neponovljiva in z novo pesmijo Ena in edina kraljica. Zdaj gremo pa do druge vremenske kraljice.
1: Čak, da si popravim krono.
0: Ja, kot se res je malo težko, te kje vrat boli. Mojčkan. Kaj pa bo, nas bo kje pekel bolel.
1: Lušten, vroče, sončna, dajmo zdaj spet ponoviti, sončna krema. Kaj druga stvar za sončna krema?
0: Hladna pijača.
1: Hladna pijača, v senci.
0: Klima.
1: Klima ne pozablja tu, ja, avtu, stvari,
0: počivati.
1: Ljudi, moža.
0: To znov sam bolj.
1: Hecam se. V glavnom, 25 stopin zdaj le na Bledu, to je edina 25-ka po večjih krajih po Sloveniji, posod drugod večje, višje. 26 Slovengradec, 28 Celje, 29 Kranj, 30 Ptuj, Slovenska obala, Ljubljana, Novo mesto in Trbovlje. Popovdne sicer bomo imeli sončno, je pa res, da so v notranjosti možne kakšne posamezne plohe oziroma nevihte. Jutri zelo podobno vreme, samo da bo še topleje, od 27 do 32 bomo imeli čez dan, petek in sobota sončno in vroče in naj bi bila verjetnost vročinskih neviht majhna.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si.

0: скляні на взаємна.пікасі. Чао!
1: Ja, dragi naši sotrpini prekuhančki iz cesta, takole je. Nesreča se nam je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pri počevališču Starine, tako da previdno. Tudi imamo še eno nesrečo in zato zaprto cesto Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Odvoz osebna vozila je po lokalnih cestah za tovorna, treba bo čez Črnomelj. Zastoje imamo potem na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno v smeri Kopra, Meduncem in Raubar Komando. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, samo povem, zato da boste prehranili kakšno slabo voljo. A današnja etapa poteka po relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina. Res je!
2: Na zdravje! Ne mogo zadržati.
1: Ne, re, prav. Že cel cajt se borim sam samo, ale...
2: Zgubo sam precepo.
1: Večkrat. No, današnja etapa tele kolesarske dirke poteka očitno po zelo cvetoči relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina in občasno so tam popolne zapore. Svašno.

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Samo njoj ću pivat Klapa Rišpet u prekrasni sredini sopari, vročini in kar razmišljamo zdaj to kveč o morju vsem skupaj. Demo kakšno ožvanje. Koliko nas je takih, ki se bojimo morskih psovcih?
1: Roke gor, moje. Jaz imam sam dve roke, ampak lahko dam jih šest gor.
0: Ker si iz Krškega. Se spoštovanjem, nje sem se drugače v Krškem.
1: Ne, velik nas je takih, no. Po moje res večina, no. Ne vem, najti mi enega, ki se ne boji morskih psov.
0: Jaz sem jih že božal, pa so prus srč. Jaz sem to sam tamali. Ampak ok, ne, res jih ne rabite bat. Ne,
1: no,
0: zato, ker imam več vali. Pa ne moram, da se nekaj ne bi dotaknil. V glavnem, pa ne tako, kaj bom kupila. V glavnem, ja, ne. V glavnem ne se bat morskih psov, ker statistično je veliko večja verjetnost, da te ugrizne New Yorkčan, kot pa morski pes. Pa ne, kaj zdaj to govorim, traparije. Vsako leto velik New Yorkčanov pride tudi v Slovenijo, sam povem.
1: Ja, pa zdrače v vodi New Yorkčan lahko plava tudi čez uno varno mejo. A veste, uno, kaj na plaži,
0: ja.
1: Ko imaš malo v morju tisto vrv, ne bele
0: plavce,
1: ki označujo, da kam je varno. Ne, tako da.
0: Ja, morsk przlok tudi čez plava.
1: Ne pa ne more.
0: Ja pa nekaj os, spodni mene mreže.
2: Pogrešate? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Še zmerni se bab, vse je v redu, vse je varno. Ampak da bojo na varnem tudi kuški, pa mucke, pa vse, kar je pobegnilo, tudi pernate žvali smo že imeli ta teden. Kaj je na terenu?
1: Za začetek nas pusti, da živimo v svojem delulu momentu, da ne morete spodi nič zaidati.
0: Ok, prav nič ne more zaidati.
1: Ok. Pogrešnega psička imamo, grobelno Šentjur. In sicer se je izgubil velik švicarski planšarski pes, je brez ovratnice in je čipiran, sliši pa na ime Dili. Brigita je pustila svojo telefonsko številko, tako da lahko, če ste ga opazili, pokličete Brigito in ji poveste, kje je. Potem imamo pa še pogrešana dva psička, samojeda in ovčarskega mladička, to je pa sporočila Romana iz okolice Moščancev oziroma Pečarovci in gremo zdaj še v Polčane, že nekaj dni hodimo zdaj v Polčane, še vedno pogrešamo sivo-belo mucko po imenu Boni. Petra je tista, ki jo pogreša, če ste slučajno kje zagledali, opazali, dejmo to čim prej se povezati, da vrnemo te živali točno tja, kamor sodijo.
0: Tja samojed, res pa sam je.
1: Kaj?
0: Ja, samojed, a je sam pa, ki je samojed?
1: A sam ga sebe? To sam jaz samo sebe žrem.
0: Ne, tudi vidim. Tebe. Radioaktual.si, Facebook, Instagram, posod, kjer imate te linke za živalski radio. Lahko jih uporabite, če lahko pomagamo tudi vam. Nama ni pomoči.
1: Ne.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot, bolje slišati, bolje živeti. Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Ej, kako prideš na Brač?
8: S trajektom.
7: Kako pa do trajektne karte?
8: Z Aircashom.
7: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
8: Z Aircashom.
7: In napolniš ENC?
8: Z Aircashom.
7: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
8: Kar Aircash mi reci.
9: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
10: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
11: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
13: O, super.
12: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
13: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
14: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja.
15: V produktu naredimo vse.
16: Ja.
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Leclerc. Pozor, posebna akcija! Samo danes vse toaletne in parfumske vode s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
6: Leclerc. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb v Mariboru kažejo na umor in samomor. O dogodku so bili policisti obveščeni zjutraj, na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Po pisanju časnika Večer naj bi bila povod za umor sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja, v katerem sta z nekdanjo partnerico živela v ločenih gospodinstvih. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levica. Po besedah Aste Vrečko ni država tista, ki mora interpretirati zgodovino, ampak je to naloga pristojnih institucij, fakultet in muzejev. Pričakujem, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica, tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Stroški za novo plesno dvorano Bele hiše, ki jo podpira Donald Trump, so po najnovejših ocenah narasli na okoli 600 milijonov dolarjev oziroma dobrih 517 milijonov evrov. Del financiranja pa naj bi pokrili tudi ameriški davkoplačevalci prek državnih institucij. Trump je sicer sprva trdil, da bo projekt v celoti financiran iz zasebnih virov. Imejte lepo sredo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Želeli smo ga, dobili smo ga, poletje in žančija.
2: V polnem paketu, danes popovdne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo tu pa tam možne posamezne plohe oziroma nevihte. Kar se tiče dnevnih temperatur, zdaj le smo tam, kjer moramo biti, na vrhu oziroma vrhuncu in to je tam okoli 30 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Lepo, da šefiramo skupaj, da vidimo, kako je kaj lepo na cestah dejansko. Je vroče, to nimamo kaj reči, ampak nesreče se pa tudi dogajajo. Verjetno zmatrane preglede glave, malo nesreče, tako in drugač Dolenjska avtocesta, smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta je nova cesta Novo mesto, cesta Novo mesto. Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju, tudi tukaj je bil karambol, obvoz osebna vozila po lokalnih cestah, zato Vorna čez Črnomelj še zmeraj. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana pri Slovenski Konici, pa v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti imamo v smeri Ljubljane zastoje med Studencem in Postojno, pa v smeri Kopra med Uncem in Rabar Komando. Na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri zastoje pred priključkom Center in od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, tako da današnja etapa in s tem tudi popolne, občasne popolne zapore na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina. Dobre živce in malo jim pomahajte, navijajte. Se nimamo. Okay. Radar je v Bratislavcih, v Slovenskih Goricah, pa na Stojalu, v Svetem Duhu pri Škofji Loki, v coni 30 pri plezalnem centru. In naj bodo duše na vaši strani, pa nič 80 13 nič 2, če najdete radar in kakšno dobro osvežitev še kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Živijo aktualok, aktualovci, 13 čez tretjo, Žana Lavidmar, če se vam mudi, Žana, pa Bundi so z vami v družbi, danes pa diši, pa ne mi dva, ne narobe razumeti, po morju.
2: Jaz tudi malo po morju, sem sončno kremo namazana.
1: Res si?
2: Nisi me zavoho.
1: Ne, nisem.
2: Kaj si me
1: zavoho? Sem parfum.
2: A, kdo
1: je
2: to?
1: Je pa res, da bi znal biti, ja, kakšna esenca notru teh kremah za sončenje skrita.
2: Malo poletja notru,
1: ja,
2: parfumu.
1: Ja, ja, tako. Ja, no, in prav zato, zdaj le imamo za vas tudi en tak pravi morski, vsi bomo dišali, no, po morju. Kada podprl tuno, zdaj pa
2: ja,
1: glavna prepravca se.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbo je dvoboj.
3: Na aktualno.
2: Ne moraš bundi iz svoje
1: kože. Ja, se upravičujem, mogoče bo v naslednjem življenju boljše. Belo barko imamo pa malo valo. V glavnem, Manco Špik z Erosi v taki prekrasni pesmi, ki jo po moje slišimo čez celo poletje 37.000-krat. In to je, kot človek rekel, ena najbolj priljubljenih slovenskih vokalnih skupin z eno najlepših in najbolj, da ne bom zdaj preveč tehničen, ne bom rekel točnih, najbolj...
2: Velikrat pomaga pet pesmi, ne? Je back vokalistka, tudi,
1: dobro,
2: to pomeni...
1: Ne,
2: to,
1: ne, ja, kaj? Nisem hotel tega reči. Najbolj karizmatičnih, to sem iskal, slovenskih pev. Manco Špik, seveda, z Erosi, pa da gremo še za dober slišati tole pesem, pa kaj sem zgubil, da bo ne vem. A preklinat pa zna, ne? Preklinat. Takole je tale pesem. Žanči, kva imaš ti? Prosim, reš me.
2: Zdaj pa jaz rešujem situacijo. Jaz stavam na Minejo in Garcijo ter v Malenoj Bali. Matijas je najboljši.
1: Mislim, da je Matijas bil prej za računalnikom. In zdaj
2: super,
1: je notr napisal. Matijas je najboljši. V redu. No, pa ne pa bo. Matijas je najboljši.
2: Kaj dopisal si je.
1: Ja. Zanimiv, da tep, ne?
2: Ja.
1: Okay,
2: Mineja, gremo nazaj k Mineji in Grsti. Mineja je bila v 90-ih letih ena največjih hrvaških dance zvest in njene pesmi še danes spravijo ljudi na noge. Gremo od začetka.
1: Bela barka je pa v Mineji, ne rabimo, ampak gremo je takole malo slišati. Vse ostalo jutri, če bo seveda izglasovana. Je pa drugač, če še kakšno plus rečemo za belo barko, je to ne taka razglednica slovenskega poletja. Ne?
2: Je, Mala Vala je pa v bistvu, hočem reči, razglednica Dalmacije, ne?
1: Kva imate rajš? Radioaktual.si, Facebook in Instagram, izberte svojega favorita, svojo zmagovalno pesem, tako kot ste zvečer na danes, ko smo šli Skopje, Beograd, ampak ustavili smo se na granici.
3: In aktualni zmagovalec
2: je... Kaj sem se naučila od včeraj na danes? O granici, na granici. Tamara jo je nekaj podučila, si pa
5: zabil.
1: Da je bila serija.
2: Tako.
1: Ok, no, zdaj sem pa uničil tam člen, v redu je. Ja, prav, Daniela in to, kar lovijo tudi na granicah, džole. Jole, zares.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Primož, ta klima ne dela.
8: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
7: Pa nič ne piha.
8: Pa hladi?
7: Hladi pa ja.
9: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
10: Izkoristite predsezonske popuste.
11: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
16: Že 30 let.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
18: mio. Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Autodebeut Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebeut Trzin. Nič 80 99 66.
4: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
9: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
5: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Klesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
0: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.

0: Ja, pa jo boš, veš, Martin, ne pozabiti, v petek ob 3 uživo na aktualovem odru, prvi poletni dan, začenjamo že za rana, seveda zjutraj, v jutranjem šovu in potem nadaljujemo čez cel dan in v popodnevu, torej kot rečeno, gori kuča.
1: Stopnjujemo tole vročito.
0: Jo, kako si to preživela, sej ne vem.
1: Težko, to bo res en lep čudovit petek.
0: Ker za leto si spet tvoja, ne?
1: Spet. Martin, nazaj sem gledovla.
0: Ja. Martina je zdaj samska, na odru mislim.
1: Mal zahecem, mal
0: internih. Ureme, ja.
1: Ja, v tem trenutku na Bledu 25, 27 v Slovenjgradcu, 28 v Črni na Koroškem, 29 v Trbovlje. Enako tudi Celje, Murska Sobota, 30 v Črnomlju in Kranju, 31 na Ptuju in enako tudi v Novem mestu in Ljubljani. Lej, dejstvo je, snega ne bomo kidali, nekaj časa še ne.
0: Hvala Bogu.
1: Čas je, da rečeš, bomo pa kaj drugega skidali.
0: A ja, no vidiš. Preuroče, lej, možganček crkno.
1: Glavno tudi jutro do 32 stopinj in nadaljujemo še v petek, soboto, nedeljo, sončno in vroče.
0: To bi se nekaj reč, pa bi bilo res neprimerno. Tako da... Pa bi, ampak imamo prijetno sogovornico zraven, zdaj le iz AMZS informacijskega centra se nam namreč oglaša Marija Pavšin. Živjo!
2: Lep pozdrav v studiju. Trenutno nastaja zastoj na Štajerske avtocesti med Ljubljano in Domžalami, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebra proti Ljubljani, ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariborom.

0: На тему цеку je zamuda približno 40 minut. Povečan promet opažamo tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. Pridonšen tvit na Gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaje nadsoj zaprt proti Kranju od 21. do predvidemo 1 ure. V smeri proti Kosezam pa bo zaprt od 21.30 do predvidemo 1 ure. Obvoz bo urejen po Celoški cesti. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
1: Hvala, Marija, in predvsem želimo, da se tale sreča prime vseh in v Trnju, pri Brežicah predvsem ne pretežka noga, ker je radar v smeri Dobove. Tudi v Bratislavcih v Slovenskih Goricah je eden pa na stojalu v Svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru in če še kje, aktualci zlati, pokličte, povejte, zato smo kle. 0813 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Kraljica Marina Tomašević, Kabili Cvit, Bejba, ki je, no dama, danes rekel Bejba, da nekdo misli, da sem nespoštljiv, daleč od tega, ki je ponudila Davidu Amaru, včerajšnjemu našemu gostu, pesem, ja. Ker je tako navdušena nad njim. Tako da ja, upam, da bo se iz tega kaj izcimlo, tako kot se iz te moke veliko kruha naredil, čemer bomo zdaj govorili. In sicer so to otroci. Kakšna je razlika med nakupovalnim otroškim vozičkom drugič?
1: Spet, žana? Ali kaj?
0: Ja, kaj pa?
1: Torej še enkrat, kakšna je razlika med nakupovalnim in otroškim?
0: Ja.
1: Nakupovalen ga je definitivno dražje na povand.
0: Se vidi, da imaš mehne otroke, ker drugače se bi na otroškega vozička te bo veliko več koštala.
2: Voziček potrebuje voznika.
0: No, mogočne že, ali ne, sej ne vem. Ali pa Vidmarja.
1: Vidmarja,
0: drugače. No, pa bo, pa si v redu.
1: Zato sem pa izprej.
0: Iščemo torej najboljše, najbolj iznajdljive in samozavestne voznike otroških vozičkov in vas sprašujemo, zakaj bi glih vi bili najboljši otroški voziček? Bote izvirni, zabavni.
1: Najboljši voznik otroškega vozička.
0: Pa sem rekel.
1: Da, kdo bi bil najboljši otroški
0: voziček? Res? Več tudi to sem že bil.
1: Zavarjamo.
0: Ni nemogoče.
1: Ok, torej najboljši voznik otroškega vozička. Pošljete SMS ali pa pač pokličete na 0571 7080 90 in pač poveste svojo zgodbo.
0: Po jutrišnjem je že petek in to je 19. junij, ko izmed vseh sodelujočih, res vseh SMS-i, klici, vse šteje, izžrebamo tistega srečneža, ki se bo prevažal v baby centrovem novem športnem otroškem vozičku Jules, seveda mora biti pač malo deteto, v vrednosti 400 evrov. Tako da porivalo bodo pa ta velike, ne, se to že znate očitno.
2: Voziček potrebuje voznika.
3: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
11: Pizza da teka.
12: Od Julči.
11: Telefon 70-551-200.
13: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
14: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
15: Maribor si pripravljen na nov ritem.
16: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo, narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
15: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
16: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
15: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
17: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
19: BTC Hala D, klet Emporiuma.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
22: Na zalogi več kot 700 vozil.
21: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
22: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
21: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
22: Z vami že več kot 37 let.
23: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
24: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob Sloveniji 2% za obrambo nista dosegli še Albanija in Češka. Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z doseženimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic. Poslanec Resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros, od 15. junija je na tem mestu njegov oče Miladin Mijić. Poslanec pa ostaja 100% lastnik podjetja. To naj bi denar za poplačilo dolga Fursu, kot so poročali na necenzurirano.si, dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica. Policija naj bi poslanca Mijića in podjetje tudi ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Kot je dejal ob robu vrha skupine G7 v Franciji, dogovor z Iranom še ni dokončen, ZDA pa so pripravljeni nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Evropska nogometna zveza UEFA je v Lyonu izžrebala pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril zmagovalcem dvoboja prvega kroga med moldavskim Petrokubom in albansko Egnatijo. Slovenski prvak bo sicer pripravljen na novo sezono, v kateri bo tretjič za povrstjo evropskih tekmovanjih začel 23. junija, nato pa odigral 4 pripravljalne tekme s Škendijo, splitskim Hajdukom, Čukaričkim in MTK Budimpešto. Lepo popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira. Si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Šest minut čez četvrto, dobar dan. In o tem samo malo mi zniže, da se me sliši. Ajde, se celo kaj sama. Dobar tek. Po večini sončno popovdne nas čaka morda nekaj spremenljive oblačnosti, pa kakšna ploha mogoče, če mora bolj malo osvežitve, sicer pa temperatura vse do 30.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: En lep pozdrav še vsem, ki šofirate z aktualom. Ob aktualu Primorska avtocesta pa ima zaprt ob tem času vozni pas in to proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila. Nastavi tudi krajši zastoj. Tudi na Štajerski avtocesti imamo zastoj v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje z zamudo več kot eno uro. Ja, več kot eno uro se bomo družili po Štajerski avtocesti. Na južni ljubljanski obvoznici pa pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri zastoj, na severni od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Šentjakoba. Pa ne pozabiti, od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji in to v tem trenutku pomeni etapo in občasne popolne zapore na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina. Radar utrnil pri Brežicah v smeri Dobove in v Kranju na Laborah v nasprotju Save in potem še v Molžah pri Mislini, kle gre pa v bistvu za policijsko kontrolo skupaj z radarjem, tako da previdno počasi. In srečo, nič 80-13, nič več, najdete radarsko še kje.

0: To je Aktualov Open Roll.
1: Živijo aktualovke, aktualovci. Jaz upam, da uživate. Žana pa Bundi smo z vami in da vam ni preuroče 12 čez četrto. Ampak ja, koktejl si so dali tako fajn idejo. Spomnili so meno, da sem za en intervju brsko po starih fotkah. Najdem jih itak cel kup.
2: Vem, kjere fotke. Saj si mi kazal, ko si se googal na gugalnici z Walkmanom. Pel si na škuža in hodil. Žana! Kaj?
1: Sem rekel, da ti go rato ne veš, pa ne govor tega javno. No.
2: A ja, ne, se pa ne bom blej me zipot.
1: Dajmo tako. Najdel sem cel kup poletnih fotk in sem se spomnil, kako smo mulci v tistih poletjih davnega leta žnja čakali na nevihte, skakali pol po toplih lužah, čiste lokalni bazen v Žirovenc, da smo se pol lahko kopali not. Edina ura je bila sonce in kričeča mama ali pa stara mama, južna, jes cel dan.
2: Domov. Drugač, lej se je bilo luštana, ne? Sam, ja. Če mene vprašaš, meni so zdajšnja poletja bolj všeč.
1: Zakvo?
2: Ne, se vem, tako na prvo žogo se mogoče sliši malo, ampak dej zdaj malo pomisel. Če smo čisti iskreni, ja. 2026 poletje, vse je predvsej bolj praktično. Ti ne iščeš nekih kartic, žetonov, impulzov, šteješ za telefonske govorilnice, da šlah nekam poklicov, ne vem, mami prit me iskati z treninga, naprimer, to sem jaz dejansko počela.
1: Ja.
2: Pol imaš recimo vse svoje otroke, vse lahko takoj dokumentiram s telefonom. Ne štejem, koliko fotk mi je še ostalo na fotoaparatu. Pol najdeš najcenejšo malco tudi po internetu, lahko celo naročiš, kaj si že v službi, da otroku dostavijo malco. A veš, in predvsem Bundi, tole mislim, da te bo prepričal. Spomnim se, da včasih klima ni bila nekaj samoumevnega, sploh pa ne v avtu.
1: Dobro, ok, to res, čeprav do morja si pa prepašu pa danes. Ni.
2: Ok, dobro, pustimo avtoceste. Ok, če mene vprašaš z eno potezo, z enim stavkom.
1: Se ne, da smo te.
2: Ampak sem se samo sebe, meni so zdajšnja poletja bolj všeč.
1: Nač aktualno, sedemo si naliti čiste bevande, a bi šli raj za en teden, recimo v poletje 1993 ali pa 88 ali pa bi kar ostalo v letu 2026. Zakaj so bila poletja včas boljša?
2: Zakaj so poletja zdaj boljša?
1: Maja, 0-4-1, 30-40, 50. Dajmo si malo naliti res te bevande.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Zabavo za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
10: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod čotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica, se vidimo!
11: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
12: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
13: Tlakovci oblak. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Top weekend v Mr. Petu.
16: Mr. Pet.
15: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
18: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
17: Benosi Rudnik, hitro.
18: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
19: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Za

0: samo na Ani.si.
1: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Halo baza, halo baza!
4: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: nesla. Pa ne bolezni, to je prvenstveno najlepša obliko bolezni, Jan Plestenjak, ljubezen. Drugač pa aktualovci, zakaj so po vaše poletja bila nekoč boljša, kot so zdaj? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Oziroma, če vprašamo drugač, zakaj ste kot jaz rajši v poletju 2026?
0: Džani, v mojih poletjih, teh, ki so meni bolj všeč, je bilo v bistvu edino omrežno gostovanje podatkov, ki si šel včas tudi malo pobegnil s kolesom, čez Piškovco, na Bled, do prijatelja, do njihove familije, tam si pol jedu in vse, in v glavnem to je bilo gostovanje podatkov. Edina skrb je bila v bistvu sam, da na uši Japonk zgubil, ki se so v bazen vrmal v jezero.
1: Vundi moj zlat, kljub temu, da si danes res luškan, ampak moram ti povedati, v mojem poletju 2026 lahko to bogo Japonko, ki jo zgubiš, eno samo naročiš in jo dobim še prej, da jo zgubim.
0: Se ne mora zmaga. Draga aktualka, aktualovci, zakaj so bila poletja nekoč boljša kot danes? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Oziroma, zakaj so vam mogoče prav zdajšnja poletja
1: boljša?
0: No, 0, 4, 1, 30, 40, 50. Pokličite, napište. Novo na aktualu.

0: pa je zajčka ujel. Ponovat je bilo tako, ampak zdaj bomo predvsem ne zajčka, sončka ujeli, če bomo šli ven in res je dobro zaščititi, ker danes, pa tudi naslednje dni, Žana, bo kaj milosti ali ne?
1: Če ga nočete ujeti, čisto ok. Zato, ker je, res je močno sonce in bo še stopnjevalo, ker imamo v bistvu skorda 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, celo 31 v Novem mestu, Ptuju, Mariboru in Murski Soboti. Ljubljana, kot rečeno, 30, tudi Črnomelj in Kranj, 29 Slovenska obala in 26 Bled. Sončno in vroče vse do konca tedna, do 32, 33, govori se tudi o 36, ki. In to vse do srede naslednjega tedna je ta vročinski val napovedan.
0: Super! Celjski grad bo žarel.
1: Tam imaš vaje,
0: mislim.
1: Ja. Boš pa ti zažarel, to pa sem prepričana.
0: Ne, se bom stopil.
1: No, v taki Veroniki.
0: Se valjda stopiš.

0: Like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Živijo, drage šoferke, šoferi, Žana v ozadju. Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovci res previdno. Zaprt imamo pa vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare vozila nastal je tudi krajši zastoj. Potem imamo zastoje tudi še na štajerski avtocesti, tam se tudi za eno uro podaljša naše druženje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje pred priključka Ljubljana center iz obeh smeri. Severna od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Šentjakoba. Od danes do nedelje pa poteka kolesarska dirka po Sloveniji in današnja etapa z občasnimi popolnimi zaporami je na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina. Radar, Gorenjska cesta ga ima. V smeri Jesenic vas ujamejo na priključku Kranj vzhod v delovni zapori, če boste slučajno prehitri, pa v Zenkovcih na avtobusni postaji v Šempetru pri Gorici na Bazari v smeri Volčje Drage in v Kranju na Laborah nasproti Save. In še ena kontrola prometa poteka v Molžah pri Mislinji in radar je še, povejte kje, na 08013 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Lomi me in tisti, ki obožuje isto pijačo kot jaz.
2: Vem, kjero, črno z mehurčki.
1: Tako je. Zdaj pa tako, katera poletja so vam ljubša in zakaj? Tista, na primer, poletje 93 ali 26,
2: ja.
1: 1900 oziroma 2000, mm-hmm. ne sme da sprede. 0,41, 30, 40, 50. Katera poletja?
2: Ma. Res, ne moreš me prepričati, ker dajmo si naliti čiste bevande, dan se lažje potuje, ni nam treba sabo nositi šopov denarja in prej id že na banko in zamenjati ta denar. Praktično se ne moreš niti izgubiti. Mm-hmm. Navigacija celo deli lokacijo, tako da se med sabo takoj najdemo.
1: Eni smo že leta 93 lahko delili lokacijo.
2: Kako?
1: Ja pač, ja, mami, kmal bom, nek zuni sem. In ni bilo konc sveta, če ti ni bilo.
2: Dar sem navigacije pa nismel.
1: Mel, drugač pico prpelte po tretjiku za ocna levo, si rekel in se dobil.
2: Ne nabijaj, boli.
1: Drugač, to je resnična zgodba, res, prav. Lej, presežem, lahko pokličeš pra bivšo pa ti upovedala, ampak imaš pa prav, dosti je nabijanja, aktualovci ste na vrst, dajmo navijati za vaše poletje. Kdaj ste se najbolj luštno imeli, zakaj? 0,4,30,40,50, lahko kličete, lahko pišete, lahko tudi zapojete. Kukorkoli.
2: Poletje 2026.
1: Sem rekel, zapojete? Pa to je bilo v redu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
13: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: Maribor si pripravljen na nov ritem.
17: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
16: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
17: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
16: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
18: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
19: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
20: Sledite svojim željam.
21: Samski.
22: Samska.
21: Onaon.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod desetletnim povprečjem. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levica. Pričakujejo, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica. Tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot, kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. OECD v novem poročilu za Slovenijo opozarja, da bi lahko obvezni zimski regres uveden novembra 2025 dodatno obremenil javne finance in povečal stroške dela. Organizacija zato predlaga, da bi ga ukinili ali vsaj ponovno omogočili, da ostane prostovoljen za delodajalce, saj po njihovi oceni trenutne izjeme niso dovolj učinkovite. Ukrep, ki znaša 639 evrov na zaposlenega, naj bi po ocenah OECD dolgoročno povečal javnofinančni primanjkljaj za približno 0,3% bruto domačega proizvoda letno. Med financerji in člani stranke Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar in je zdaj del Janševe koalicije, so bili od samega začetka nekateri znani podjetniki. Eden od njih je podjetnik Uroš Fonović, član izvršilnega odbora Demokratov v Mariborskem mestnem odboru. V času tretje Janševe vlade je prevzel enega vodilnih položajev v državni pošti Slovenije, nedolgo po zamenjavi oblasti pa se je preselil v podjetniške vode. Po poročanju necenzurirano.si je odprl podjetje Lunos za prodajo prezračevalnih naprav, ki pa mu za zdaj ne kaže dobro. V prvih dveh letih poslovanja je namreč ustvarilo visoko zgubo. To pa ni njegova prva podjetniška izkušnja. V preteklosti je bil Fonović direktor mariborskega podjetja VV Term. Leta 2019 je končalo v stečaju, za seboj pa pustilo za skoraj 3 milijone evrov neporavnanih obveznosti do upnikov. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Upam, da se sonce smeje pri vas, tako kot se tudi pri nas. Vidim, da so že napol preštimana, da gremo naprej na
9: Obamava.
8: Obamava, zdaj Žana je v Rožcah, jaz imam, kaj je to, baritka?
9: Drugač to Rožce na men.
8: Rožce so na tebi.
3: Nisem ja, jaz v njih.
8: Ja, tako je. In diši isto, tako da komaj čakamo, da jo pogledate naslednji teden na novi številki Lady, ampak najprej pa, v kakšnem vremenu bomo danes piknikirali?
3: Super se bomo imeli, mogoče nam bo še vedno malo vroče, ker zgleda, da bo vse do večera vroče. V tem trenutku 30 stopin, praktično povsod po Sloveniji, po vseh večjih krajih, z izjemo zdaj le Črno na Koroškem, tam je pa 25. In tudi jutri zelo podobno vreme, jasno, mogoče kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta, temperature pa stopnjujemo do 32.
9: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Na cestah pa pestro, zaprt je vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, tako da res previdno na razcepu Kozarje, iz smeri Brda proti Brezovici se hiter lahko zgodi še kakšen dodaten nalet in tega vam res napravošmo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. To pa pomeni tudi več kot eno uro daljšo vožnjo, ampak to pomeni več kot eno uro dobre muska na aktualu. Južna ljubljanska obvoznica ima pred priključkom Ljubljana center zastoja iz obeh smeri, pa severna ljubljanska obvoznica od Novih Jarš na Štajersko avtocesto in to do Šentjakoba. Bo pa od danes do nedelje kolesarska dirka po Sloveniji, zdaj pa je, da je etape danes že konec, tako da mogoče tole opozorilo ignoriramo, pa sam računamo, jutri je nov dan za tole dirko in za občasne popolne zapore. Radar je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na priključku Kranu vzhod v delovni zapori, pa še eden v Zenkovcih na avtobusni postaji, tudi v Borecih pri Ljutomeru. V Šempetru pri Gorici ste en radar odkrili in sicer na bazarju, v smeri Volčje Drage, policijska kontrola pa v Novem mestu na Suhorju in če še kje, pa dajmo se slišati, pa kje lepega povedati. Tudi radar je policijske kontrole na nič 80, 13 nič 2.

0: To je Aktuálo Open Roll.
1: Aktualno, 11.5. je in smo v letu 2026, zdaj če hočemo ali pa če nočemo.
2: Ah, ta naš nostalgik Bondi. Ne vem, zakaj danes nas hoče prepričati, da so bila poletja nekoč boljša.
1: So bila.
2: Mislim, vsem nam je kristalno jasno, da bolj udobno, kot nam je zdaj, 2026, nam res še nikoli ni bilo.
1: No, dej, da slišimo. Aktualovci, ste rajš beli okrog ust od vaniljoga sladoleda ali od kreme faktorja, koliko so zdaj, 2050 že? Sonce v na koncu pečen od nas.
2: Nekaj se govori o stotki. Ampak če smem, SMS-i, recimo Vanja nam je napisala, leta 94 je bilo ful boljš, ker je bila boljša muzika, ker sem bila še vedno brez otrok in ker sem lahko na skrivaj pobegnila, pa mi noben zato ni težil.
1: Oh.
2: Vanja, na skrivaj se še vedno da.
1: Ok, na sveti mame Žane. Drugačva.
2: Bondi. Jaz dobro vem, zakaj so ti poletja nekoč bila ljubša.
1: E, zato, ker smo na mest signala lovili majske hrošče pa krstičke, logično.
2: Ker si bil še mlad. To je point.
1: Hvala. Zdaj, če je vse toliko bolj, zakaj se pa še zmeraj najraž pogovarjamo o poletjih, ker nismo imeli pa čist nič.
0: To je aktualno. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
7: Snowmonkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
8: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
19: Že 30 let.
20: Relax.
21: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
22: Obletnico? Rojstni dan?
21: Ne, rezervirati dopust!
23: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
24: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
25: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
26: Novo na aktualu.

0: poznaje.
1: Divna žena.
2: Divja ali divna?
1: Divna.
2: No, vredo.
1: Mislim, da si razumela kot istočnico, da začneš govoriti.
2: Na vrsti sem, hvala lepa in aplavz. Skoraj da pol šestih je ura in še vedno imamo 30 stopinj. Trbovlje, Celje, Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana, tudi Maribor, potem pa eno manj v Črnomlju in v Kranju. Drugače pa sončno in vroče vse do konca tedna. Vročinski val je tukaj. Hvala.
1: Ja, na cestah je seveda, kaj ćemo razlagati, tudi vroče. Žana, hvala, ker si v backstage-u. Tisti, ki gledate aktual, to veste, jo videli, ostali pa vam povem. Zahrbtna ženska zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje. To pomeni, da se je vendarle, se podaljša potovalni čas, ampak se je vendarle skrajšal neč več 1 uro 40 minut zdaj. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri. Severna obvoznica pa od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Sneberi. Radar je v Borecih pri Ljutomeru in policijska kontrola v Novem mestu na Suhorju. Sigurno, ki je še kakšna, ampak jaz ne vidim v tem zaprtem studiju, kje to je, ampak povejte pa nam vi. Nič 80, 13, nič 2.

0: aktual. V Autohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
8: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
12: Sledite svojim željam.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. juri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logacu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
15: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ah, tole prodamo na vreme. Žana, prevzem.
2: Ok, tako. Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutrne temperature od 13 do 18 stopinj, jutri pa pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodnem severu in povsem ni izključena.
1: Zakaj je Žana, kaj dela Matija
2: ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
1: Žana, je to tvoj prevoz.
3: Nikoli ne bi tako povedala, ampak ne mu bo.
1: Vse
4: je bilo v redu.
1: Kaj se je dogajalo tam na Pagu?
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: In srečno na poti, se marske se lahko zgodi tudi kakšen zastoj, ampak hujšega pa res več ni. Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovar je zastoj in zamude 40 minut. Južna ljubljanska obvoznica pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri zastoj in severna ima od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi in potem še kak radar? Je kje? Povejte nam, no, na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Novo na aktualu.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Kaj, dragi moji aktualovci, zdaj se pa že nekaj časa nismo slišali in tako zelo vesela sem, da sem v vaši družbi točno 3 minute čez 18 v tem trenutku. Ja, kje sem se potepala? Zdaj res je, Žana, Matija sta bila že v ponedeljek na programu. Vsi smo srečno in varno prišli iz Paga. In priznam, da mi malo že fali, ja, tako kot to reče Mineja, ja, vaša družba, vi, dragi moji, kot smo rekli, relaksualovci, skupaj smo en polni teden živali na Pagu in glede na to, da ste me na avtobusu večkrat zahaklali, Nuša, da nas boš umenila, evo, da me ne boste kregali in tepali po riti. V glavnem, lepo smo se imeli skupaj in upam, da naslednje leto ponovimo. Zdaj pa, kot sem že rekla, vesela sem, da sem v vaši družbi in tako bo vse tja do desete. Mineja prihaja tudi v naša šesa, pa Saša Lendero in za začetek tele ure našega ponovnega, po dolgem času skupnega druženja, Mišo Kovač.
1: Sonce,
3: morje,
1: ti
3: in jaz,
1: poletje na aktualu,
3: skupaj vedno in vse povsod.
2: Lepo, dobrodošli.

0: virtual. Autosteclă Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S7. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
3: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtnici in Italija in Kalija.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
4: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.

0: Zlatom Euro Samona Ani.si.
1: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Dragi moji, ta čas je, da pogledamo na termometre na Ptuju. V tem trenutku okroglih 30, prav toliko tudi v Murski Soboti in Novem mestu, ja, kar visoko se držijo te številke. Črna na Koroškem, Slovenjgradec 25 stopinj, v Črnomlju 29, 28 pa v Kranju in v Mariboru. Ja, ponoči se oblačnost od severa predhodno povečala, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Jutranje temperature v povprečju 18 pa vse tja do 18 stopinj, drugače pa jutri pred nami jasen sen dan, bo pa v hribovitem svetu pa na zahodu Slovenije ni tudi izključna oziroma je možna kakšna kratkotrajna popoldanska ploha. Bodo pa temperature podobne današnjim, precej vroče poletje od 17, če se oblačnost od severa predhodno povečala, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Jutranje temperature v povprečju 18 pa vse tja do 18 stopinj, drugače pa jutri pred nami jasen sen dan, bo pa v hribovitem svetu pa na zahodu Slovenije ni tudi izključna oziroma je možna kakšna kratkotrajna popoldanska ploha. Bodo pa temperature podobne.

0: A vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar naj to skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Pa še skok na slovenske ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Celjem, vzhod in slovenskimi konicami proti Mariboru, pa na ljubljanski obvoznici in sicer na relaciji Barje Ljubljana center. Na primorski avtocesti pa je oviran promet v predo Kasteleti Ljubljani zaradi okvare vozila. O policijskih in radarskih kontrolah ta ne poročate, če se karkoli spremeni, če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na brezplačni, 0880 13 02.

doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow.

0: Miran Rudan in Design, vse zaradi nje na aktualu, nekaj več kot 15 minut pred 7 uro začer. Hej, hoj, dragi moji aktualovci. Danes smo imeli pri nas v studiu en tak čudovit obisk. Obiskal nas je namreč David Amaro. No in jaz moram povedati, da ko sem hodila še v osnovno šolo, je on enkrat prišel k nam za pet. V večnamenskem prostoru ne bom pozabila in takrat so bile popularne še te kartice, ki so se potem glasbeniki podpisovali na nje. In David, če zdaj le poslušaš, jaz imam to tvojo kartico še vedno spravljeno doma v eni škatli. V glavnem, dejmo se spomniti, kako je bilo, ko je torej popovdne Žani in Klemnu prišel David.
1: Dajmo mi razložiti. Se pravi, ti si jo poustvaril oziroma si jo odpel njeno točko in potem tako? Si prav naredil njen nastop, ko je padla na odru in pokazala hlačke.
2: Tako.
1: In ti si vse to naredil tako, kot mora biti.
2: Tako, in zgodil se je dobesedno tam, jaz to na nobeni vaji tudi nisem naredil, tako da je bilo zelo stvar momenta, pa nihče ni vedel, da ga bom naredil. No? Tako da jaz nisem produkciji reč rekel, sem rekel samo ne zaustavljajte nastopa.
3: O, Žana bo napisala izvajalca, Tamara bo napisala pesem.
2: Aha.
3: Jelena Rozga, kaj piše?
2: Blago ono,
3: blago ono ko te ima. David, izvoli.
2: Čekaj.
1: Blago ono ko te ima.
2: Idemo.
1: Ko te ljubi, idemo. Šta je? Do ga luta noć ima. Idemo.
3: Do Merlin za prijatelje. Okej, to pa bo.
1: Dobro večer, aktual. Jer za prijatelje si je treba čas uzet. Idemo, aktual, se poveselit in zdaj znat potrpet. Raj, idemo.
4: Radio Aktual.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
12: mio. Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Čas za registracijo avta?
1: Ja!
4: V produktu naredimo vse!
1: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
1: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
7: Gremo letos na zmago!
18: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
18: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofilo.
15: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresal vseh zasledovalcev in po skupno 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu 3-dnevnega vrha v francoskem Evianu. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih, poročajo britanski mediji. Je takole, dragi moji, čas je, da pogledamo v nebo, noč, ki je pred nami, bo mirna, proti jutru se bo začelo jasniti, jutranje temperature pa tukaj nekje od 13 pa vse tja do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha. Najvišje dnevne temperature čez dan vse tja do 32 stopinj.
0: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Točno 4 minute čez 19, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. En zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti in sicer med Celjem vzhod in slovenskimi konicami proti Mariboru. Predor Šentvid na gorenjski avtocesti pa bo zaradi izvedene vaje nocoj zaprt proti Kranju in sicer od 21. ure pa predvidoma tja do 1 ure po noči. Proti Kosezam prav tako do 1 ure po noči, obvoz pa možen po Celovški cesti. Štajerska avtocesta je v predorih Golo, Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev torej zaradi višine za izredne prevoze. Nič 80 13 nič 2 pa telefonska številka našega prometnega telefona, če bi vi še kaj dodali.

0: uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo. Nuša Cerar.
2: Hej, hej, dragi moji aktualovci. Nuša, sem še vedno z vami. Zunaj tako lepo si je tale sonček. Temperature še vedno precej visoke. Ampak se veste, zdaj ne smemo jamrati. Ne? Celo zimo smo hoteli poletje, pa pomlad. Ko nas je zebel, pa je kurjava, je bilo treba orang drago plačevati. Zdaj pa imamo vroče, sončno poletje, tako da sprejemmo ga, pa si prvoščimo kljub temu, da se ohladimo kakšen sladoled ali pa kakšno mrzlo, ohladilno, osvežilno pijačo, tako pa res. In seveda, dajmo aktual še mečkom bolj na glas, ker zdaj nam zapoje Ivana Kovač. Malo mi je jedan život s tobom. Dobro večer in dobrodošli.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: PGD Velika Pirešica vabi na največjo gasilsko noč leta v soboto 20. junija. Za nepozabno zabavo pod šotorom skrbijo Modrijani. Ob 18.30 bo potekal slovesni prevzem novega gasilskega vozila. Ob 20. uri pa velika veselica, srečelov in bogata gostinska ponudba. Velika Pirešica. Se vidimo!

0: Ona Ani.si.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 21 minut čez 19. Dobro večer, dragi moji aktualovci. V tem trenutku gremo v glasbeni ring, kjer imamo dve čudoviti pevki. Na eni strani Manco Špik, na drugi strani Minejo, ampak v tem dvoboju nista sami. Vsaki so se pridružili tudi moški glasovi. Manci nekoliko več v dojetu z njo zapojejo.

0: No, na drugi strani pa še en čudovit duet in to je Mineja in Gracia. Opa! Obe sta taki poletni, obe sta taki morski. Ena za odtenek malenkost bolj nežna kot taleta druga. Vi pa v telem poskočnem ritmu lepo vabljeni na naš Facebook, Instagram in pa spletno stran in dejte poklikati za vašo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

19. Dober večer. Je po noči se bo oblačnost od severa povečala, proti jutru pa zopet jasno vreme, jutranje temperature od 13 do 18 stopinj. Jutri jasno, no v hribovitih krajih na severu in zahodu države. Popoldne ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa pred nami še en lep sončen dan. Tako bo tudi v petek, kot tudi v soboto. Najviše dnevne temperature jutri pa od 27 do 32 stopinj. V tem trenutku pa ljubo Na 24, prav toliko tudi na Bledu, 25 Črna na Koroškem, 26 v Mariboru in 27 v Celju. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi del na cesti bo predoršen tvit na gorenjski avtocesti, zaradi izvedene vaje nocoj zaprt proti Kranju od 21. ure, pa predvidoma tja nekje do 1. ure po noči. Srečno, varno, previdno voščim na slovenskih cestah v tem trenutku, ba je, da ne beležimo policijskih in radarskih kontrol. Če vi mislite drugače, nič 18, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: točnih 15 minut, če manjka pred 8, dobro večer, dragi moji aktualovci. Pred paketom svežih novic imamo časa samo za dve glasbeni poslastici.
1: Težko mi je, kad te ne volim.
0: In zdaj se verjetno sprašujete, zakaj samo za dve?
1: Ako odem, prijatelji.
0: Zato, ker v nadaljevanju v našo družbo prihaja Mojca Mladenovič z njenim časovnim strojem. Gremo pogledat, kaj se je na današnjega dne, torej 17. junija dogajalo v preteklosti. Velik let nazaj. Tako da, Mojca nam vse to pove, tele dve pa slišimo v nadaljevanju, preden ura odbije 8.
2: Radio Aktual. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Halo baza, halo baza! Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
6: Citroen.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja dobrava pika si.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
13: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: V Novi Jani so uničujoče nevihte v vodu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljemo v preteklost in ustavljamo v letih, ko se je zgodilo, marsikaj. Z vami sem Mojca Mladenovič. 17. junija, dve leti pred našim štetjem, Babilonci opazujejo konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronautov naj bi bila to tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila tri modrece, Svete tri kralje, k odhodu v Betlehem. Na današnji dan 1656 v Medini ubijajo kalifa Utmana ibn Afana, utemeljitelja uradne različice Korana. 1397 danska kraljica Margareta I pod svojo krono združi Dansko, Švedsko in Norveško v Kalmarsko unijo. 1776 je konec ameriškega napada na Quebec, 1856 pa ameriška republikanska stranka v Filadelfiji izvede prvo konvencijo. 1876 Indijanci plemena Oglala Lakota pod poveljstvom poglavarja Norega konja premagajo čete Georgea Crooka. Kip svobode na današnji dan 1885 prispe v njujorško pristanišče. 1918. zadnji nemški letalski napad na Veliko Britanijo med prvo svetovno vojno. Že smo v letu 1930 ameriški predsednik Herbert Hoover podpiše Smoot-Hawlerjev zakon. 1940 pa Sovjetska zveza okupira Litvo, Latvijo in Estonijo. V letu 1944 se ustanovi Republika Islandija, na Visu pa podpiše sporazum Tito Šubašić. 1947 Burma postane neodvisna država, 1953 pa se v vzhodnem Berlinu začne stavka delavcev za demokracijo in boljše življenjske razmere. 1967 Ljudska republika Kitajska preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 1972 pa se zgodi afera Watergate. Peterica moških namreč poskuša vlomiti v zgradbo sedeža demokratske stranke v vašingtonskem predelu Watergate in namestiti prisluškovalne naprave. Na današnji dan 1991 pa Sovjetska zveza zapusti Madžarsko. Kdo danes praznuje? 1972 se je rodil slovenski veslač Iztok Čop, vse najboljše. Pa če ostajamo športni, tudi ameriška tenisačica praznuje danes, rodila se je leta 1980 in sliši na ime Venus Williams. No, tudi danes je dan praznovanja, tako na Islandiji praznujejo dan neodvisnosti, po celem svetu pa poteka svetovni dan boja proti širjenju puščav. Mi tudi danes praznujemo življenje in s tem poskrbimo, da 17. junij zapišemo v zgodovino.
0: Aktualov časovni stroj.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V šestem in devetem razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Po noči se bo oblačnost povečala, proti jutru pa se bo že razjasnilo. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo jasno, v hribovitih krajih pa lahko popoldne nastane kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Dve minuti čez osmo pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Predor Šentvid bo zaradi del na cesti, zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju in sicer med 21. uro zvečer pa vse tja predvidoma do 1. ure po noči. Srečno, varno, pazite na se in na druge ter v družbi aktuala voščim varno do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti preseneti, tu smo na brezplačni prometni 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Aktualno.
3: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
3: Uživo, Nuša Cerar.
4: Kaj, dragi moji aktualovci, jaz ste se kdaj vprašali, kam Slovenci najraje pobegnemo za vikend, ko si želimo malo oddiha, sonca in odklopa, pa v mislih imam zdaj te poletne vikend oddihe. No, jaz sem malo prebrskala, preverila raziskave, statistike in rečemo tudi turistične trende. Tako da, a ostajamo doma, ali skočimo na Hrvaško, iščemo gore, morje ali terme. Ja, vse to izveste v uri, ki je pred nami. Zdaj pa nazaj k dobri glasbi. Oliver Dragojevič in Tomislav Bralič in Skrinja ljubavi na aktualu. Dobar večer!

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
0: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
0: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
7: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
10: Kopija nova.si.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Po seznamu vaše šole.
10: Kopija nova.si.
13: Že 30 let.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
18: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 19 minut, čez 20. Dober večer. Prele smo rekli, da pogledamo. Torej, katera destinacija je tista, po katero Slovenci največkrat posežemo? No in ne moramo, oziroma ne rabimo prav zelo dolg in na široko razmišljati. Podatki Slovenskega statističnega urada kažejo, da največ poletnih potovanj Slovenci še vedno opravimo k prav južnim sosedom. No takoj za Hrvaško pa med tujimi destinacijami sledita Italija in pa Grčija. Tako da lahko bi rekel, da očitno bližina morja, pa dobra hrana in pa dejstvo, da smo tam lahko že v nekaj urah, še vedno prepriča največ ljudi.
1: Jaz sem Nec in počitnice so mi zakon, tega, ker se lahko kopam in igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.
2: Z nami sončanje vsak dan.

Pa dajmo zdaj najprej preveriti, koliko stopinje v tem trenutku v Piranu, prijetnih 26, Goričko 24 stopinj, Črna na Koroškem 22, 25, v Kopru in v Ljubljani in 23 v Slovenj Gradcu. Ja, po noči se bo oblačnost povečala, no proti jutru pa se bo že razjasnilo. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Kako bo jutri, pretežno jasno čez dan, v hribovitih krajih na zahodu in severu, pa tudi v popoldanskem času ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo vse tja do 32 stopinj. Kakšni so obeti za konec tedna in vikend, tako v petek kot tudi soboto sončno in vroče. Na slovenskih cestah še vedno vse v najlepšem redu. Naj tako stane še dolgo v noč in večer. Pazite na se in na druge, če se kje karkoli spremeni, vas karkoli preseneti. 0813 02.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
2: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še poštiva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

Dominikana, aktuálu 9 minút manjka do 9. Hej, hoj, draga družba, 17. junij je v tem trenutku na koledarju in seveda se bomo poleti odpravili na tudi kakšen dvodnevni oddih. Zdaj še vedno se ljudje radi odpravijo na Hrvaško, na kakšen Krk in kaj podobnega, kar nam je precej blizu. No, se pa Slovenci seveda radi obrnemo tudi oziroma odidemo na našo slovensko obalo. Priljubljeni so seveda tudi Bled, pa Bohinj, Kranjska Gora, pa Dolina Soče in pa seveda tudi kakšne terme, kjer marsikdo najde tudi popoln recept za vikend oddih, kjer te rihtajo od spredi pa od odzadi, a ne? Tako da, kamorkoli se boste v teh poletnih mesecih odpravljali, z nasmehom na obrazu in z srčnostjo okoli vseh, ki jih boste srečali, pa seveda v družbi Aktuala, kjer z vami delimo in vrtimo samo dobro glasbo.

0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresal vseh zasledovalcev in po skupno 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu 3-dnevnega vrha v francoskem Evianu. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih, poročajo britanski mediji. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, no proti jutru pa se bo že razjasnilo. Jutranje temperature od 13 do 18 stopinj. Drugače pa jutri čez dan sončno, jasno, vroče, le v hribovitih krajih na zahodu in severu ni izključena kakšna kratkotrajna plopoda. Pa kaj to danes? Popodanska plohica. Najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Takole, točno 2 minuti čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Vse poteka kot po maslu, je pa res, da potekajo dela na večjih cestah, predvsem pa je prav, da si ogledamo tole, ki bo potekala na Gorenjski avtocesti in sicer zaprt bo predoršen tvit danes po noči, vse tja do 1 ure zjutraj. Obvoz pa seveda urejen po severni ljubljanski obvoznici in celovški cesti. Če na cestah v tem trenutku pazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo, zastoj oviro, boh ne dej nesrečo. Tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, kaj družba, res je, Nuša sem z vami in vstopili smo v zadnjo uro skupnega druženja. V tejle uri z vami delim tudi tri čudovite namige za premik, torej kaj se dogaja jutri na 18. junija, kam lahko greste. Nekaj bo namenjeno, oziroma ena novička, en namig je namenjen tudi vašim hišnim ljubljenčkom oziroma vašim kuškom, tako da se splača sedeti z nami na aktualu, da ste, boste slišali, o čem govorim. Zdaj pa čas, da vdihnemo, izdihnemo, večer je, preživeli smo sredo, smo čez polovico tega tedna, samo še dva dni, do vikenda, klapa šufit, izvolite.

Počitnice so zakon. Med počitnicami lahko dolgo spim, ne rabim delati domačih nalog in ne rabim poslušati dretja učiteljice v šoli.

0: Aktual.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, če še razmišljate, kam bi se odpravili, sem za vas, Nuša Cerar, pripravila tri zanimive namige za popoldanski oziroma večerni obisk. Prvi namig vodi v Pivko, v park vojaške zgodovine, kjer bodo v četrtek 25. junija na dan državnosti odprli gostujočo razstavo Rudnik Trbovlje, črno zlato, črni kruh, ki skozi fotografije, predmete in osebne zgodbe predstavlja življenje slovenskih rudarjev. Razstava ponuja vpogled v pomemben del naše industrijske dediščine in bo na ogled vse do jeseni. Več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Če vas bolj privlači glasba, pa se lahko ob 17. uri odpravite v Mursko Soboto, natančneje v gledališče Park Murska Sobota, kjer bo vokalna skupina Žarek pripravila koncert z raznolikim programom domačih in tujih skladb. Lastniki štirinožnih prijateljev pa lahko obiščete trgovinico na Linhartovi 66 v Ljubljani, kjer bodo vaši štirinožni prijatelji imeli degustacijo hrane. Potekala bo tudi praktična delavnica o sprehodih s psom, strokovnjaki pa bodo predstavili tudi uporabne nasvete za lepše in bolj umirjeno sobivanje ter prijetnejše skupne sprehode. To so bili današnji trije namigi za premik, izberite tistega, ki vam je najbližje in si popestrite svoj dan z zanimivimi dogodki. Do naslednjič!

bellissimo, e Solce, skupina Bebop, a lahko verjamemo, da je tale pesem stara letos 24 let. Wow. Noro. 24 točnih stopim pa v tem trenutku na Ptuju in v Ljubljani, 21 na Bledu in v Celju, Črna na Koroškem okroglih 20, na Slovenski obali pa v tem trenutku 24 stopin. Noč, ki je pred nami, bo še malenkost oblačna, no proti jutru pa se bo vse skupaj razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18 stopin. Kako bo jutri čez dan? Sončno, jasno, vroče, no v hribovitih krajih na zahodu in severu države pa ni izključena tudi kakšna kratko trajna popoldanska ploha. Temperature jutri čez dan vse tja do vročih 32. Takole pa še skok na slovenske ceste, še vedno vse v najlepšem redu, potekajo pa dela na cesti, zato je predor Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt proti Kranju in Ljubljani zaradi reševalne vaje. Zapora bo trajala predvidoma do 1 ure ponoči, obvoz tam pa možen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če vas na poti še karkoli zmoti pa, tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

kvalitetno u trgovinama Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah i na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Večji dobiti poletni imamo danes v glasbenem dvoboju. Dajmo preveriti, kateri dve. Ja, prva je slovenska, Bela barka. Leta 2019 so jo skupaj posneli Manca Špik in vokalna skupina Erosi.

0: Ne morem mimo tega, da je besedila za tole skladbo napisal Rok Lunaček, kater je podpisan pod marsikaterim prečudovitim komadom na slovenski glasbeni sceni. Je to le ena taka tipična poletna ljubezenska balada, ki seveda govori o ljubezni in spominih. Aha, na drugi strani pa energični. Gracija in Mineja. Opa. Ja, katera vas bolj prevzame? Manca in Erosi Altale. Obe sta poletni, ampak vsaka mal na svoj način. Skok na našo spletno stran Facebook in Instagram in dejte glas svoji ljubši.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Prijetni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V šestem in devetem razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Nočke je pred nami, bo oblačno, proti jutru pa že jasnina na obzorju, najnižje jutranje temperature, vse tja do 18 polnoletnih stopinj. Kako bo jutri čez dan? Sončno, jasno, no v hribovitem svetu pa lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Smagaj, smagaj, smagaj!
3: Like a Bosch.
0: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Lep dober večer in skok na slovenske ceste. Dela na cesti potekajo še vedno v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti. Zato je zaprt izvoz proti Kranju in proti Ljubljani zaradi reševalne vaje. Zapora bo trajala predvidoma do 1 ure po noči, obvoz pa seveda urejen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Pazite na se in na druge ter varno kamor, koli ste v telem večeru oziroma noči že namenjeni.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

srečo treba in res je tako, kot pravi Doris Dragovič, sreča se skriva v majhnih stvarih. Dobro večer, družba, 10:02, ta je Arlič, sem vaša družba, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Bizarr Bazar.
1: Hallole, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svojo načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo. In zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride. Imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara. Tudi priimek imamo La Favi. In je bila učiteljica na mesto. Vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikoga. Oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, biš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja. Bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora in učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zauzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomalj kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo. Tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessiona iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstan, pa vse najboljše, ko si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri upravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobišek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, zeljnom, sva ponosna.

0: Бизар Базар. North Beach в Америке. Там je četrt mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fiori d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886. Takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Ne? Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nekaj, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent se oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Radio Aktual. V Novi Janji so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije, Dragici Sošič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Po noči se bo oblačnost od severa predhodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Gosti, meni more. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, da je Arlič, se družim z vami in ko smo ravno pri morju, jasna z logična, so v naslednjih 3 minutkah popelje na obalo.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Družbeni fenomen Jakov Jozinovič je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. A ste si že preposlušali njegov novi album? Ja, jaz upam, da kmalo kakšno skladbo iz albuma slišimo tudi na aktualu. Ta čas pa v vaših ušesih že burjana.

A duša bolje, a duša bolje, prečudovit komad Mije je bil tole na aktualu in jaz mislim, da moramo držati tempo, pojdimo naprej s komadi, ki jih vsi zdaj že dobro poznamo. Željko Bebek, kupi čunam sad, što ide u

0: Sašo Lendero na aktualu, nekaj minut manjka do polnoči in do tedaj, dragi aktualci, nas čaka še ogromno, ogromno namiljavžen ter iz dobre glasbe. Tukaj že je Boris Novković in Lado.
1: Tišina, ko sidro, veže mrak.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sošič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Po noči se bo oblačnost od severa predhodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Divno je biti nekome nešto, pa še res je. Dobro večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj že četrtek. Teja Arlič, sem vaša družba, družimo se pri vas doma, v vašem avtomobilu, tudi v vaših nočnih izmenah. In super nam je, energije imamo še dovolj. Da začnimo z dobro glasbo, ki nas bo razveseljevala. Vse do jutra, Ivana Kovač.

Ričilažljive, na aktualu, dober večer, družba. Magnifico, vsi ga poznamo, no nedavno je izdal svoj 10. studijski album Alpe Adria Club, pospremil pa je ga tudi z novim videospotom, po romantičnem Korak po korak in Alpski hišici je na vrsto prišla živahnejša plesna skladba z naslovom Miki. Pesem je komentar obsedenosti sodobne družbe z večno mladostjo in lepoto ter zapovedano nenehno srečo, kar je Magnifico z ekipo želel prikazati tudi v videospotu, ki ga je režiral njegov sin Peter Pešut. Na aktualu tega komada še nimamo, ampak gremo zdaj z enim njegovim že dolgo znanim in ko enkrat bom umrl.

Sensual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

večer družba na aktualu. Ne pozabiti, tukaj je že mali petek in zato tukaj tudi Jomla in Mambo King si ogrevamo se za petek, pijemo dan.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v francoskem Evianu. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napoved Vedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresal vseh zasledovalcev in po skupno 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Rišpet na aktualu za začetek nove ure. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura, ta je Arlič. Se družim skupaj z vami in jaz mislim, da če ste priklopljeni frekvenci Radia Aktual in če boste z nami ostali še naprej, da vam ne bo čisto nič manjkalo. Še posebej pa ne dobre volje, ker nas bo do tega pripravila dobra glasba.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentarji.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Pota, mog života, Siniša Žunec na Aktualu, dober večer, družba. Ja, zdaj pa nas bodo Jasni Stavros in Barabe dvignili na noge. Kraljevi zabave, dober večer.

durante noča spravijo gazde na aktualu. Dober večer, družba. A veste, katerega komada pa jaz nikoli ne bom mogla zapeti svojemu partnerju? Je tega od magazin. Kad u vojsku pođeš, voli čute ja. Kdo ga je zapel svojemu partnerju? Oziroma katera aktualovka? Ni 4-1, 30, 40, 50. Dajte se pofačkati.

0: Aktual. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Čir, družba. Naslednji komad prepeva Nina Doneli za vse Nine. Nina, Nina, zovu me. V naslednji uri pa se lahko že pripravite. Tony Carter se vrača v vašo družbo z najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril